0: Top FM.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmala Genordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers er det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
8: Ja.
7: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over

0: Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej, hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
3: Har du prøvet Matchmaker?
4: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: på FM.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
14: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Top FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Book din arbejdsrejse.

få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi-artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vi-festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi-festival med Pop FM.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
3: Kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Slap hende.
9: Der er plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
21: Og en, der kan rumme min bagage.
22: Har du prøvet Matchmaker?
23: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
25: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
0: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge.

0: året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
6: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over

0: morgen sammen med os.
1: Men natten, den er dyb. Særlig flammer.
0: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Erhverv. Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
20: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Hvor er du henne?
1: Jeg skal lige ud af min trance. Jeg kommer altid i trance, når jeg hører den her sang.
0: Det er altså en af de der sange, man godt kan blive siddende i bilen for lidt færdig, ikke?
1: Altså, der var de. YouTube og One. Vi har en strålende oplevelse klar til dig lige om lidt. Den går under betegnelsen Topstart.
0: Og den er fyldt med mange strålende oplevelser.
1: Ja, ja. Hold den lige her.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Ruliggaard. De danske svineproducenter, de er klar til kamp mod regeringens planer om at stramme kravene til produktionen. Det står klart efter gårsdagens store krisemøde. Regeringen vil jo altså blandt andet kræve mere plads til grisene og også en omfattende omlægning af branchen. Formanden for de danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, han kalder mødet for super konstruktivt og understreger, at landmændene selvfølgelig vil overholde den gældende lovgivning, men at de vil kæmpe for deres eksistensgrundlag. Regeringen har afsat et halvt år til at lande en aftale, og lykkes det så ikke, så vil politikerne selv gribe ind, siger de. Så er der massiv kø for at komme på det danske elnet, og nu foreslår regeringen så en akutplan, der skal skubbe strømslugende datacentre bagerst i køen. Minister for Klima og Energi og Forsyning, Samia Nawa fra De Radikale Venstre, hun siger, at Energinet og elselskaber skal kunne vælge, hvem der kobles på. Hidtil der har systemet været først til mølle. Fredag der skal Folketingets partier så drøfte en prioriteringsmodel. Samia Nawa, hun siger, at forsvar, sundhed, almindelige mennesker og familier med elbil altså skal vægtes højere end de udenlandske datacentre. Så har USA's præsident Donald Trump nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X natten til i dag. Trump siger ifølge BBC, at aftalen altså er underskrevet, og også Iran melder teksten underskrevet. Det skriver både Reuters og AFP. Aftalen her den skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og så skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Så kan vi sige tillykke til Danmarks Radio, fordi det danske drama Uniformen er nemlig blevet kåret til den bedste serie ved en international tv-festival i Monte Carlo. Krimidramaet udspiller sig på politiskolen, og her der følger man blandt andet en politielev, som under en aktion kommer til at skyde en ung mand, der senere dør af sine kvæstelser. Og det rejser altså spørgsmål om politiets magtanvendelse og uddannelse. Og allerede i maj, der annoncerede DR i øvrigt, at Uniformen altså får endnu en sæson.
3: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Vi kigger lige på vejret her. Den starter lidt skyet, stedvis diset i dag. Hister her i hvert fald, men efterhånden skal det begynde at klare op fra vest med nogen sol og måske en enkelt by. Jeg lige skal have rullet en lidt regnjakke sammen på bagagebæren. Svag til jævn vind fra sydvest og vest. Temperatur i dag mellem 17 og 23 grader penge.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yeah! Vi ligger på land med at involvere dig i tre fede præmier, du kan vinde i løbet af de næste timer her hos os.
1: Lyt med lige om lidt, du. Yeah!

0: Rob og Simon. Eller Rob og Simon. Simon, det var det, jeg mente.
1: Rob og Simon.
0: Rob og Simon. Climbing og Fisher. Sådan.
1: Så det er
0: Simon Climbing og Rob Fisher. Nå, det er også lige meget, ikke? Skal vi ikke bare sige... jeg tænkte på, om vi skulle sige...
2: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Med andre ord, Forsum, Anna.
0: Ja.
1: Henriksen.
0: Ja.
1: Henrik.
0: Anna Henrik. Sådan. Henrik ja. Og... Nej, nej.
1: Altså, det bliver et langt program, ja. Hvis det skal være så kødlagt de næste 4 timer.
0: Lad os bare lade den ligge der, ikke? Godmorgen med dig, og velkommen til. Håber, du har sovet dejligt, og du er bare en anelse friskere, end vi er.
1: Ja, vi skal lige have smurt munden med noget kaffe, ja, inden vi for alvor går i gang. Men det skal vi sandelig også skynde os at gøre, fordi ja. Der er virkelig store ting på programmet. Vi har på fornemmeren, at der ligger nogen derude, som måske stadigvæk ikke helt har fået øjne, fordi de lige tillader sig selv at sove lidt ekstra længe i dag. Fordi de godt ved, at den skal have fuld gas hele aftenen og hele natten, fordi vi ved, at vi har fået sendt i hvert fald en popper med ledsager afsted til årets Heartland Festival.
0: Som åbner i dag, så må ikke der bliver pakket lidt taske, eller er blevet pakket lidt taske. Christina i Valby, hun er i hvert fald godt i gang med at pakke.
3: Jo, mange tak for det. Jeg glæder mig.
0: Hun vandt nemlig 2 Vi Festival-billetter i går hos Lille Lars.
1: Ja. Ja. Du kan jo på forhånd også begynde at lige sådan finde det vigtigste festivalgrej frem, hvis du kan mærke, at du har heldet med dig i dag. Og det tror vi også på, at du har. Det er i dag endnu en chance at vinde 2 par togbilletter til årets udsolgte Vi Festival. I dag og i morgen. Ja. Sidste chance, min ven, så du skal lytte rigtig godt efter. Vi præsenterer dig for endnu en Vi-artist i løbet af morgenen, og det er altså din måde at få et lod i puljen på. Og så kan det være, at du ligesom Christina bliver ringet op af Lille Lars i eftermiddag.
0: Ja. Så kan du jo også se frem til en sommer med reklamefri radio. Vi går jo på sommerferie på et eller andet tidspunkt, ikke? Så det er jo ikke reklamefri topstart hele vejen, men i hvert fald noget af vejen, og så reklamefri radio i 6 måneder i form af et Rayo Premium abonnement, som varer 6 måneder.
1: Ja, og det kan du jo vinde her hos os. Mm. Det skal vi nok komme nærmere ind på. Det hvis du er vores torsdagstolk. Vi får simpelthen brug for din hjælp en lille smule senere i programmet. Det gør vi også, når vi skal knække en sang.
0: Præcis.
1: Det gør vi mellem 8 og 9 traditionen tro, og der kan du altså blive vinder af en popcup. Så altså, det var 1, 2, 3 fede præmier.
0: Jamen det er jo det ikke, så der er vel kun én ting at sige. Det er, lad os komme i gang med løjerne, du.
2: Du bliver vækket af Anna og Henrik. Topstart på Pop FM.
0: Der er skud ud lige efter Soul Asylum.

0: Så kom jeg hen på 14 minutter over 6 med Soul Asylum. Toget gik til tiden. Og nu skal vi have...
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Morgens første programpunkt, Skud ud, som vi gør hver eneste morgen, sætter vi et skud ud i morgenstunden. Det er her, du har direkte indflydelse på programmet. Det er der så ikke nogen, der har i dag. For der er ikke lige nogen, der har henvendt sig, men muligheden foreligger, og den skal vi nok give dig.
2: Men heldigt nok, at der ikke var noget i indbakken faktisk, fordi så kan vi jo lige så godt markere, at det selvfølgelig er hele verdens tapasdag i dag. Det er jo meget altid den tredje torsdag i juni.
0: Nå.
2: Så det kan man lige skrive sig bag øret til næste år, og hvis man allerede nu er i tvivl om, hvad der skal på aftensmadsbordet, så kan man jo lave en form for restetapas.
0: Ja, det var da en glimrende idé, ikke? Ja. Tapas, betyder det sådan flere små retter, eller hvordan
2: er det? Tapas betyder lille ret, altså en lille ret. Så kan du tapas den op med 3 forskellige små retter, eller 8 forskellige små retter, eller 12 forskellige små retter. Og så er der jo den spanske tapas, og den danske tapas, og sikkert også den tyske tapas.
0: Den danske tapas, er det sådan noget, så er der rullepølse her, og leverstøj der, og en frikadelle der, og...
2: Det kunne det godt være. Jeg tænker mere på, at når danskere siger tapas, så tænker de, det er sådan noget med pesto og ost og nødder og brød.
0: Ja, det er selvfølgelig
2: rigtigt. Og små stykker kød og sådan noget. Det er det jo ikke. Altså, det er det jo ikke det, man får i Spanien.
0: Nå.
2: Hvis du går på en tapasbar der, så får du croquetas.
0: Nå.
2: Små friterede kugler med skinke og grøntsager og hvad hedder det, kartoffelmos rundt omkring. Du får den spanske omelet. Du får ensalada rusa, som er sådan noget tun og noget kartoffel, mayo, halløj.
0: Ja.
2: Du får de der gode aubergine med honning på.
0: Bliv ved.
2: Jamen, der er mange gode ting i sådan en tapasbar. Altså, men jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde været til en dansk tapas, hvor man har fået nogle af de her ting.
0: Nej.
2: Så.
0: Nej.
2: Man skylder sig selv en tur til Spanien, tror jeg.
0: Du havde mig på Spanien, altså.
2: Du havde mig på tapas. Man kan jo sagtens bare køre restebordet ud derhjemme, ikke? Og sige, det her, det er tapas. Det gør vi nogle gange.
0: Du har sikkert ret.
2: Ja. Ja, i de mange små retter, ikke?
0: Ja,
2: hvis du lige har en skefuld kartoffelmos tilbage, så er det jo også en form for tapas.
0: Jamen, det er det sgu da. Det er det. Nå, men glædelig hele verden tapasdag i dag.
2: Ja, fyr den af med noget tapas.
0: Ja, du kan bare smække en hel masse ting op på smørbrættet der, så...
2: smid noget Enrique Iglesias på, og... Ja, drøm dig selv væk til
0: Spanien. Så kører en lille tapas, ikke? Vi kører lige en Michael Jackson her, så kan du høre, hvordan man sætter skud hjem lidt.

0: En lille skål Michael Jackson i vores musikalske tapas-bord til dig i dag her var The Way You Make Me Feel.
1: På den måde så kommer man ikke til at gå sulten herfra.
0: Nej.
1: De fire timer, de er overstået, kan jeg godt afsløre. Der ligger ret meget godt musik og venter på os.
0: Det gør der da. Mm-hmm. Musikalsk tapas hele morgenen her. Vi har lige sendt skud ud til tapas-bordet. Mm-hmm. Det er hele verdens tapas-dag i dag, mm-hmm. så du tapper sig bare løs derude.
1: Ja. All you can.
0: Og så kan vi jo ikke lade dig sidde der og syne hen i uvidenhed. Så...
1: Ja, vi skal da nok give dig dagens V-artist.
0: Ja.
1: Du skal jo have et lod i puljen, så du kan vinde dig to par togbilletter til. Ja. Det er det års udsolgte V-festival, og vi giver dig muligheden for at få det der lod i puljen i dag.
0: Mm.
1: Lige om lidt.
0: Ja, det gør vi faktisk. Så hold den lige her, hvis du vil vide, hvem der er dagens V-artist. Hvis du gerne vil sende et skud ud i morgen tidlig, så husk lige at skrive til os via vores SoMe-media. Det kunne være på en DM'er på Instagram, pop5.dk, eller Messenger på Facebook, også pop5.dk.
1: SMS'en den er også åben. Ja. Pop mellemrum, skuddet afsted til 12.20, det koster en 2 kroner. Vi glæder os til at høre fra dig, og husk da lige at hænge på, hvis du skal have dagens V-artist.
0: Kommer lige om lidt.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Velkommen med Pop FM til Vi Festival.
1: Sol, sommer, masser af dejlig musik. Det skal vi nok sørge for, at du får i dit liv lige præcis denne her sommer. Især mellem den 8. og 11. juli, fordi vi har teamet op med Vi Festival.
2: Yeah.
1: Vi kommer faktisk selv derud og sender noget radio.
2: Ja,
1: og det kunne være så hyggeligt, hvis du også var der.
2: Det kunne være
1: lige på hinanden,
2: så fedt, hvis du lige kom. Vi har en vogn, og vi kommer til at sende fra Vi Festivalen der. Og det kunne da være så fedt lige at sige hej til dig.
1: Mm, ja. Og du kan selvfølgelig vinde ikke kun en, men to partout-billetter til årets Vi Festival, så du kan tage hvem end du har lyst til med ind under armen og få en fantastisk dejlig musikalsk sommeroplevelse. Alt det kræver, det er, at du får sendt en sms afsted, og det skal du bare gøre med det samme, så du ikke glemmer det, så får du altså et lod i puljen og med dagens to billetter. Det du skal gøre, det er der vel egentlig nogen andre, der kan fortælle.
2: Ja, det er der da. Skal vi få damen til at gøre det? Prøv at høre godt efter.
1: Hvem er den her Vi-artist?

0: dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.
1: Der er værd trafik lige efter tøsdrengene.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Tøsdrengene og sige, du kan lide mig. Den står på 6.33. Godmorgen.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Og den her torsdag står på en start som skyde, stadigvis diset. Men så efterhånden lidt opklaring fra vest med nogen sol, og måske en enkelt by. Ikke ret meget vindsvagt her, om den kommer fra sydvest og vest. Temperaturer mellem 17 og 23 grader i dag.
3: Jeg holder øje med trafikken de næste timer, og hvis du er bag rattet, så er alt godt. Til gengæld skal du lige være ops på, at der kører færre direkte tog mellem Lufthavnen og Roskilde, og det er fra i dag og til og med den 22. juni. Så tjek lige rejseplanen, hvis du bare er vant til at daffe afsted og nå dit sædvanlige tog. Rigtig god tur!
1: Tak for det!
4: Topstart på Pop FM er

0: 69 fra Brian. En dejlig klassiker lige at vågne op på. Og sådan en skal der ikke mangle her i Topstart. Vi har også hooket op med vores Facebook-side her til morgen. Der er nogen, der har smidt... Vores SoMe-afdeling har smidt et opslag op. Det er jo festivalsæson nu. Altså, den er jo i fuld omdrejning. Ikke?
1: Og det kan være, man er typen, der gerne vil ud og flashe de gamle, originale festivalarmbånd. På en eller anden måde. Man kunne gøre ligesom Flemming. Han skriver nemlig, mine armbånd havner på vesten. Ja. Og det er altså til spørgsmålet, gemmer du dine armbånd? Vis os lige et billede. Det har Flemming gjort. Han har altså en super sej sådan, denim vest med en masse fede sådan, logoer på.
0: Jamen, det ser skide godt
1: ud. Og også ret mange seje armbånd.
0: Ja.
1: Jamen, det er også en måde at gøre det på. Morten, han har til gengæld armen fyldt af indtil videre 6 forskellige farver. Frederikssund Festival armbånd.
0: Ja.
1: Og jeg kan se, det seneste, det er jo så fra 2025, så må det ikke, han får et 7. armbånd på.
0: Det tænker jeg.
1: I år.
0: Så kan der lige

0: Et mere på der. Sådan en Quality Street dåse med chokolade i.
1: Ja, vi ved lige, hvordan den er.
0: Ja,
1: den der. Sådan sekskantet, eller
0: ja,
1: hvad
0: ja,
1: den er,
0: præcis,
1: ikke?
0: Ja. Den har Ejlil simpelthen fyldt med festivalarmbånd.
1: Det er så ja, sejt. Det er faktisk ret vildt. Altså, man kan slet ikke tælle, hvor mange der er.
0: Nej, det kan man ikke. Men
1: hun
0: Jelling er nummer et.
1: Alle, skriver hun.
0: Jelling er nummer et.
1: Ja. Ja. Mm. Det er spændende. Ja. Den er, jeg har næsten lyst til at gå på opdagelse i den der Quality Street.
0: Ja, for fanden, der ligger mange.
1: Det er lige så godt som karameller, ikke?
0: Ja, ja.
1: Marlene har smidt et armbånd op i form af, eller billede af Copenhagen armbånd. Jeg kan ikke helt se årstallet, hvornår hun senest har været afsted. Men hvis du har nogle festival armbånd, som du stadigvæk har et billede af, nogen du måske gemmer på, ja, på en eller anden særlig måde, eller bare har siddende på din arm eller sådan noget, så smid dig lige et billede i kommentarsporet på Facebook, hvor vi hedder PopFM.dk.
0: Vi glæder os til at se dit festival armbånd også. Og så vil vi da godt lige give dig muligheden for at komme godt i gang med dagen sammen med os. Jeg tænker, at vi skal have gang i kadaveret.
1: Vi skal have super meget gang i kadaveret, fordi der ligger en sang, som man ikke kan stå stille til. Så det skal vi heller ikke.
0: Nej, okay.
1: Vi skal op og lave spraldemænd og måske lidt Ronaldo. Han var ude at spille i går.
0: Ja, ja, det gik så til gengæld ikke så godt. Jeg håber, popvarmningen den går
1: hans
0: bedre.
1: Hans opvarmning gik godt, tror jeg.
0: Nej, okay. Ja. Popvarmningen den går også godt, og det er lige om et øjeblik.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
1: Og hvis jeg ikke er den eneste, der har sådan lidt uro i kroppen, sådan lidt frustrationer, sådan et eller andet, hvor man tænker,
2: det er torsdag!
1: Det er torsdag, jeg gad godt bare, at det var fredag.
2: Ja.
1: Der er alt for mange deadlines på jobbet inden sommerferien, og jeg gad godt bare snart ligge på den der strandstol ude i sommerhuset, eller hvad det nu er. Jamen, så tror jeg, man er kommet til det rigtige sted.
2: Ja, det er man.
1: Fordi der er en god sang på vej, som man rigtig kan give den gas til, og det tænker jeg egentlig bare, vi skal. Man behøver ikke tænke så meget over, hvordan man ser ud. Vi skal bare lave nogle sprællemænd. Vi skal hoppe, vi skal løbe, vi skal ryste kroppen.
2: Vi skal
1: gøre lige, hvad du har lyst til.
2: Pulsen lidt op. Der skal bare løsnes og alt muligt. Og hvilken sang kunne være bedre at gøre det til end den her?
1: Der var den jo.
2: Ja da.
1: Så, jamen, Anna, du danser lidt, det er også meget.
2: Lead the way. Jeg følger med. Ja.
1: Okay, ham nu til siden. Sprællemænd. 3, 2, 1.

0: Høj knæ.
1: Høj knæ. Det er cardio, det her.
0: Det ser vildt godt.
1: Ja, hold da kæft.
0: Altså, jeg kan mærke humøret. Det går den rigtige vej nu.
1: Jeg kan ikke mere.
0: Ja. Men det er nu, vi skal fortsætte.
1: Nå, hvad så?
0: Tilbage til sprællemænd.
1: Ja, tilbage. 1, 2, 3, 4. Åh, der er gang i den, mand. Ej, jeg kan ikke mere.
0: Det var lige det her, jeg håbede på. Og vi, skal vi sparke os selv bag i?
1: Hold kæft, du bliver ved, mand.
0: Ja, sådan der. Helt op og ramme ballerne.
1: Jeg laver lige en god Ronaldo her.
0: Hæl til balle. Man bliver ikke Ronaldo eller Messi, han står stille. Henrik, det gør man altså ikke.
1: Nej, men det gør jeg nu alligevel.
0: Okay. Ja, nok.
1: Det var nok.
0: Nå, men Michael Cimbello, han fortsætter et par minutter endnu, så hvis man ikke er kommet af med sine frustrationer...
1: Så spiller du din luftgitar i soloen, så kører den.

0: Gasly Mania.
1: Det er godt humør. Og musik, du kender.
2: Ja, du ved godt, hvordan dyr de sådan, hvis de bliver forskrækket eller er ude for et eller andet voldsomt. Så ryster de sig.
0: Ja.
2: Rent fysisk. Ligesom også, hvis en hund har været i havet.
0: Ja.
2: Eller et eller andet. Et æren er blevet forskrækket af rovdyr. Så ryster de sig. Ja, det var meget godt lige at gøre det, at ryste kroppen, faktisk.
0: Det var simpelthen det, der skete i popvarmningen lige før.
2: Ikke? Vi rystede, hvad end man havde brug for at ryste af sig.
0: Ja, præcis. Ud af kroppen med det. Så kan du tage noget nyt ind lige herom på den anden side af klokken 7. Annas algoritme er jo altid berigende på en eller anden måde, ikke?
2: Det er et psykologisk fænomen kaldet Rosie Retrospective, vi skal beskæftige os med.
0: Rosie Retrospective.
2: Ja, jeg tror, det er noget, du kender.
0: Det er...
2: det gør de fleste af os, faktisk.
0: Et historisk tilbageblik på alle de gode oksesteger, man har lavet.
2: Som var perfekt rosa.
0: Ja.
2: Medium rare.
0: Er det sådan noget? Nej, ja,
2: det involverer faktisk ikke en oksesteg.
0: Nej, okay.
2: Men det vender vi tilbage til. Det er Anders Algoritme på den anden side af klokken 7. Vi skal også sørge for, at du har skarpe ører, fordi du skal være vores torsdagstolk.
0: Ja, præcis. Og vinde 6 måneders Radio Premium, altså en sommer uden reklamer i radio.
2: Wow.
0: Det er jo meget fedt på en eller anden måde, ikke? Det synes jeg nok. Torsdagstolken, og så skal vi jo også lige henlede din opmærksomhed på, hvem der er dagens vi-artist, så du kan få et lod i puljen og komme afsted på Vi Festival med 2 par turbilletter på lommen senere i dag hos Lille Lars. Med andre ord, lyt med i Topstart lige om lidt.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup-bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup-bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: tager topstart hver morgen, du, time efter time.
1: Og det der kunne jo faktisk være en fin oversættelse af en sang,
0: team
1: som man skulle gætte.
0: Efter team, ja.
1: Og dermed vinde 6 måneders Rayo Premium reklamefri radio til din sommer. Men det er altså ikke Cyndi Lauper, vi har hævet fat i dag. Det er til gengæld en anden sang, ja, med en anden kunstner, som du med garanti kender. Og den der præmie, den kan du også vinde om en halv times tid her i programmet.
0: Præcis. I torsdagstolken, så hold den lige her. Vi har Annas algoritme klar til dig lige efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. De sociale medier presser mange danske børn og unge til at forfølge helt uopnåelige kropsidealer. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Jo mere indhold om træning og udseende de unge scroller igennem, jo mere utilfredse bliver de med deres egne kroppe. Ifølge rapporten så tænker over halvdelen af pigerne i 9. klasse konstant over deres vægt, og for hver anden elev i 6. til 9. klasse, der er sport blevet en måde at ændre kropsstørrelse på. Så har det danske forsvar stadig kinesiske overvågningskameraer sat op rundt omkring på sine områder. Det viser et notat fra den afgåede forsvarsminister Troels Lund Poulsen, selvom han i efteråret lovede, at al kinesisk udstyr nu var udskiftet. Det skriver TV2. Efter en ny kortlægning, så er der dog opdaget altså flere kameraer, hvilket nu udløser hård kritik fra flere partier. IT-sikkerhedseksperter advarer nemlig om, at teknologien udgør en sikkerhedsrisiko, da den kinesiske stat potentielt kan tvinge virksomhederne til at udlevere data og optagelser. EU-landene og EU-parlamentet har nu indgået en aftale om at udfase sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i kosmetik. Det oplyser EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Fremover der får virksomheder 2,5 år til at fjerne produkterne helt fra butikshylderne, efter at et stof bliver anset som et såkaldt CMR-stof. Men aftalen møder altså kritik. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, hun mener nemlig, at produkterne ender med at være tilgængelige i alt for lang tid. I en pressemeddelelse lyder det, at prisen simpelthen bliver for høj, når forbrugerne i længere tid kan købe produkter, der kan give kræft. Derfor efterlyser hun nu mere information til brugerne. Til næste år der bliver det muligt at flyve direkte fra London til Sydney, og det bliver altså verdens længste kommercielle flyrute. Det er det australske flyselskab Qantas, der står bag den her rute, og den kommer til at tage op mod 22 timer. Det er så lang tid, du skal forberede dig på at være i luften, det skriver det australske medie ABC. For at klare den her lange tur, så har flyene også brug for en ekstra stor brændstoftank. Analytikere de vurderer dog så også, at det betyder, at billetterne nok bliver væsentligt dyrere end normale flyvninger. De første billetter de bliver sat til salg i februar næste år.
4: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Ja, det er da en dejlig, lækker, lun morgenstund, vi har gang i derude. Vi snakker sådan 13, 14, 15, 16 grader lige i øjeblikket. Og det kommer der deroppe af i løbet af dagen. Det starter om enden lidt skyet og stedvis også diset. Efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol. Der kan godt være en enkelt by i spil også. Og så får vi et sted mellem 17 og 23 grader i dag.
1: I forhold til trafikken, så er det ganske stille og roligt ud på vejene. Der er sådan lidt døde dyr rundt omkring, men det er der altså hver morgen. Det skal du selvfølgelig lige være opmærksom på. Der er også levende dyr nogle steder, men vigtigst af alt, så skal du være ops på, at der kører færre tog. Direkte tog mellem Lufthavnen og Roskilde, det gør der fra i dag til og med den 22. juni. Så få lige tjekket rejseplanen, hvis du skal afsted inden for den der tidsramme. Rigtig god tur!
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
1: Hvis du stadigvæk tror, at sommeren 2023 var den bedste i dit liv, så tager du højst sandsynlig fejl. Vi skal snakke om Rosie Retrospective i Annas algoritme

0: Do. Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
1: I dag skal vi snakke om et psykologisk fænomen, som mange af os nok har tendens til, nemlig rosy retrospective. Det var noget, jeg faldt over på Instagram. Hvis du stadigvæk tror, at sommeren 2003 var den bedste sommer i dit liv, så tager du højst sandsynligt fejl. Fordi vores hjerner husker nemlig fortiden mere positiv, end den rigtig var. Det er dokumenteret i noget kognitiv psykologi tilbage fra slut 90'erne. Og det kan altså gøre, at vi ikke får den sommer, vi drømmer om lige nu, og lever livet nu. Fordi vi hele tiden tænker, den bliver aldrig så god, som den var.
2: Dengang.
1: Og sommeren 89, var.
2: Ej, sommeren 83.
1: Ja, den ser du tilbage på med rosy retrospective.
2: Det gør jeg.
1: Jamen, den var ikke bedre end alle andre sommer. Nej, det er bare noget, du selv tror.
2: Det skal du da ikke blande dig
1: og
2: i.
1: Og det er en trist måde at se verden på, og tænke, jeg får aldrig så god en sommer. Jeg har haft min bedste sommer, så du ved, nu kan alt andet være lige meget. Så det vil trendforsker Julia Lame sætte en stopper for. Det var hendes Instagram-opslag, jeg faldt over. Hendes bureau har nemlig lavet en undersøgelse, der viser, hvornår vi er gladest. Altså, hvornår vi kan få den der rigtig, rigtig dejlige sommer tilbage, ikke? Hvornår tror du, at vi er gladest? Hvad tror du, vi skal lave? Hvem tror du, skal involvere os?
2: Jamen, altså, det skal for det første være over 25 grader.
1: Okay, det har ikke noget med det at gøre.
2: Nå. Hvad tænker du? Hvad spørger du mig om?
1: Altså, vi er gladest, når vi er sammen med vores venner.
2: Nå, er vi det?
1: Vi er gladere, når vi er sammen med vores venner, end vi er, når vi er sammen med vores partner, når vi er sammen med vores familie, og når vi er sammen med vores børn.
2: Ja.
1: 66% af os danskere er gladest, når vi er sammen med vores venner. Mm-hmm. Så hvis vi gerne vil have den der rigtig dejlige sommer tilbage, så skal vi gøre, ligesom vi gjorde tilbage i 83. Så skal vi pakke telefonen og Tour de France og vores børn og familie og partner langt væk.
2: Ja.
1: Og så skal vi bare hænge ud med vores venner.
2: Okay.
1: Ja, så kan du få den sommer, som du drømmer dig tilbage til.
2: 83, det er jo mange år siden, tror jeg kan finde dem alle sammen. Og tror du, den
1: selv
2: der
1: du kan opstøve dine venner fra 83.
2: Ghetto Blaster og kassettebåndet med Synchronicity-albumet fra Police. Tror du det? Tror
1: potentielt. Det? Altså det vigtigste er jo egentlig bare vennerne.
2: Ja, okay.
1: Så det der med, vi har ikke lige tid til at se hinanden den her sommer, eller vi har sgu ikke tid til at komme med i sommerhus, fordi at lille Vilhelm, han skal til på fodboldcamp og sådan noget. Jamen, det er lige meget. Du skal se dine venner.
2: Ja. Vi finder vennerne, og så får vi verdens bedste sommer.
1: Ja!
2: 2026.
0: Topstart.

0: Sådan, Fairground Attraction og Perfect, og vi håber, du får en perfekt 2026 sommer.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Det her kunne måske hjælpe lidt på det, ikke?
2: Vi kan i hvert fald gøre vores til, at den bliver helt vildt fed, ren musikalsk, ren sommer- og solskin, fadøls-agtig.
0: Ja, for pokker da. Pop FM-agtig, fordi vi vil jo være på Vi Festivalen. Vi er der fra torsdag til lørdag.
2: Altså, det er 8. til 11. juli, det her, det foregår. Vi er der, og du kommer til at være der, og du får lov til at tage din nabo, din kammerat, din kollega, din kone med under armen.
0: En af dem i hvert fald. Du får to partout-billetter, hvis du stikker afsted med gevinsten i.
2: Så du kan allerede nu sætte kurs i kalenderen og begynde at tænke over, hvem du vil ringe og overraske med de her to partout-billetter. Hvis du altså, vel at mærke, bliver ringet op i eftermiddag af Lille Lars. Han skal nemlig se alle sms'erne igennem, som kommer ind fra nu af og frem til på den anden side af kl. 14. Og hvis du er der iblandt, så skal du altså være klar ved telefonen i eftermiddag. Og det, du skal skrive i sms'en, det kan du få at vide lige her, men du skal høre rigtig godt efter, fordi dagens Vi-artist er også ret vigtig.
0: Prøv at høre.
1: Hvem er den her Vi-artist?

0: dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.
1: Vi krydser fingre for dig.

0: lidt Sabbath's Garden på en sommermorgen.
1: Det var en lidt særlig torsdag morgen at suse hen til jobbet på, vil jeg nok mene. Der har været overskyet, der har været lidt regnfuldt, der har været lidt blæsende, der har været sådan lidt rockholdt, har jeg lyst til at sige, de seneste dage.
0: Faktisk.
1: Især for os, der har trosset vejrudsigten og taget klipklapper på, fordi vi insisterer på, at det skulle blive over 20 grader. Men nu er det som om i dag, altså nu er den der endelig. Ja, den der sommervarme, den der hedebølge, de snakker om, der trækker op til os hele vejen fra Spanien og Schweiz og Frankrig. Mm. 23 grader i dag.
0: Ja.
1: Nogle steder 26-27 grader i morgen.
0: Mm.
1: Vi krydser fingre for, at den vejrudsigt, den holder.
0: Ja, præcis. Det er jo dejligt. 16 grader her til morgen. Det var skønt at cykle afsted. Og men, jeg synes, der var lidt rigelig modvind. Men sådan er det.
1: Der er altid noget jeg nemmere. Men prøv, solen den er fremme den her torsdag morgen. Ja, det og det skal den. Vi fejre. Og det gør vi selvfølgelig på musikalsk vis.
0: Ja, vi spiller en sådan rigtig lækker sommer-vibe-sang for dig lige om lidt. Faktisk fra et band, som du måske kan opleve, hvis du skal på Heartland. Hør, hvad det er. Lige om næsten.

0: af og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare. Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
6: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden. Og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Kom til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Og folk, de begynder at huje og klappe, fordi, skal vi sige, ventemusikken, den stopper, og scenen bliver mørk i morgen aften for Heartland.
1: Når Duran, de skal spille.
0: Ja.
1: Tillykke til den popper, for som vi fik skudt afsted til Heartland Festival i forbindelse med vores sommertur. Rigtig, rigtig god tur. Heartland åbner i dag. Duran spiller i morgen. Det samme gør For Non Blunts.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og det ser da ud til, at Heartland får en fed vejrweekend i hvert fald.
1: Med
0: masser af varme og så videre, så man kan søge skygge under træerne, som vi hørte. Man kan gå og nyde livet, festivallivet mellem træerne der i dejligt vejr. I dag starter det skyet stedvis diset, efterhånden opklaring fra vest med nogen sol. Måske en enkelt by, og så et sted mellem 17 og 23 grader i dag. Vi har sol uden for vores vinduer, og vi elsker det.
1: Og det er også bare at rulle vinduet ned og hygge dig bag rattet, skrue op for radioen og synge med og nyde, at det er lille fredag, for der er ikke de store forsinkelser. Vær obs på, at der er færre direkte tog mellem Lufthavnen og Roskilde fra i dag og til og med den 22. juni. Men ellers er der altså ikke noget, du skal vide fra trafikken.
0: Tak for det.
3: Anne og Henrik i topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Den her kender du i hvert fald. Her kommer Tim Christensen og Company med Love is a Loser's Game.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten. Erhverv.

0: lidt syret at tænke på, at den er 32 år gammel, den her sang, ikke?
1: Jamen, den holder jo stadigvæk.
0: Det gør den sgu da. Og sådan er det bare med gode sange. De holder og holder og holder og holder og holder.
1: Men der er meget få danske sange, som du vil kunne høre i 2026 til en efterskolefest et sted på Djursland.
0: Eller til en 70-års nede i Sønderjylland, du med kaffebord og hele svineriet, ikke?
1: Eller måske til en kæmpestor firmafest i Bess eller Vestas eller Novo eller hvad vi ellers har. Og en sang, som du altså også kan høre her på Pop FM, prøv at, det er en sang, en dansk en af slagsen, som bliver sunget af alle generationer, har jeg lyst til at sige.
0: Mm.
1: Og jeg forestiller mig, at det også kommer til at være sådan næste generation og generationen efter.
0: Ja, fordi den dør aldrig, den her sang, og det er en, alle kan næsten alle ordene til. Jeg vil næsten skrive under på, at jeg kan teksten hele vejen.
1: Skal vi give det et skud?
0: Der er sgu fællessang nu, ikke? Så alle skruer op for radioen nu. Alle biler, alle køkkener, alle arbejdspladser osv. skruer op for radioen lige nu.
1: Så er der fællessang.
0: Så synger vi sgu med.
1: Ja,
0: vi skal nok slukke vores mikrofoner, det lover vi, fordi så
1: om du er 12 år gammel eller 88, du giver den bare gas.
0: Så kører du.

0: Hej, tak for sangen.
1: Ja, åh, det var dejligt. Og vi håber, at du nød fællessangen, og der blev sunget med hist og her. Det kunne da være så fedt. Om et øjeblik, der kan du vinde 6 måneders reklamefri radio.
0: Ja,
1: radio
0: så kan du hygge dig i hængekøjen med masser af ekstra musik hele sommeren. Det kræver bare lige, at du er vores torsdagstolk og hjælper os med at oversætte en sangtekst fra dansk tilbage til engelsk.
1: Yeah.
0: Den er engelsk, vi har oversat den til dansk.
1: Ja, sådan er det.
0: Vi skal nok sætte dig ind i sagerne. Med Rayo Premium, så vil du faktisk lige nu, i stedet for reklamerne, kunne høre.
1: Det er Depeche Mode. Personal Jesus.
0: Den er fed.
1: Ja, det er den i hvert fald. Men der er også en sang. God sang mere på vej til dig. Det er i øvrigt Eurythmics, Thorn in My Side, lige inden torsdagstolken. Om et øjeblik.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej, hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
14: Jeg sagde det jo.
15: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
19: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Der er plastikfinger.
18: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender. Yeah.

0: Klokken er 14 minutter i 8, og måske 30 sekunder i 6 måneders radio uden reklamer.
1: Topstarts torsdagstolk. Topstart.
2: Du skal bare være klar derude, og du skal have telefonen i hånden. Så skal du virkelig spidse dine ører nu. Du skal nemlig hjælpe os med at få oversat en tekst om fra engelsk til dansk. Ja. Eller omvendt, sådan set. Det er en engelsk sang. Vi har oversat den til dansk, så det vil jeg så op for dig.
0: Ja.
2: Du skal bare fortælle os titlen på den. Og det skal du gøre på telefon 70 220 900. Og så kan det være, at du vinder 6 måneders Rayo Premium.
0: Så kan du høre Topstart uden reklamer i 6 måneder og få adgang til alt, hvad der ligger på Rayo-platformen.
2: Jamen, så er der podcast til hele roadtrippet den her sommer.
0: Det er der
2: og
0: i hvert fald.
2: Alle mulige forskellige niche, country, pop 85'er. Jeg kan blive ved.
0: Stationer. Ja. Der er 50-51 radiostationer derinde. Du kan bare slå dig løs. Men hør du rigtig godt efter. Og så kom lige nummeret i hu. 70-220-900. Skynd dig at ringe, når du mener at have en idé om, hvilken sang det handler om.
2: Den starter her.
0: Værsgo.
2: Det er mit liv. Tag det eller lad være.
0: Sæt mig fri. Hvad er det for noget pjat her, gamle klog?
2: Jeg har mit eget liv. Du har dit eget liv.
0: Lev dit liv og sæt mig fri.
2: Pas dine egne sager og lad mine være mine.
0: Du tror, du ved alting her, gammel klog.
2: Lidt viden kan være farlig.
0: Lad være med at plage mig. Lad være med at irritere mig.
2: Lad være med at plage mig. Lad være med at presse mig.
0: Lad være med at kæmpe imod mig. Lad være med at råbe af mig.
2: Det er mit liv.
0: Det er mit liv. Mine bekymringer.
2: Det er mit liv. Mine bekymringer.
0: Det er mit liv. Mine problemer.
2: Det er mit liv. Mine problemer. 70-220-900, når du har en idé.
0: Forstår du det?
2: Jeg lever, som jeg vil leve.
0: Jeg træffer beslutninger dag og nat.
2: Vis mig tegn og gode eksempler.
0: Hold op med at fortælle mig, hvordan jeg skal passe mine ting.
2: Tag en tur mod øst og vest.
0: Så vil du opdage, at du ikke ved noget.
2: Alle er ved at blive trætte af dig.
0: Nogle gange er du nødt til at kigge og flytte. Eller lytte.
2: Og flytte og lytte. Du kan endda lære noget af mig.
0: Lidt viden er farlig.
2: Det er mit liv.
0: Lad os prøve at se, om der er nogen på
2: det er spændende.
0: Telefonerne her. Hallo, godmorgen. Det er Topstart.
3: Det er Lone.
0: Hej, Lone.
2: Godmorgen, Lone.
3: Godmorgen.
2: Er du vores torsdagstolk?
3: Måske.
0: Lad os høre,
3: jeg
0: hvad...
3: Jeg tænker, it's my life.
0: Du tænker... Okay.
2: Lone, prøv her. Du skal bare hente Rayo-appen ned på din telefon, og så får du en premium-kode tilsendt der også. Så skal du bare hygge dig hele sommeren. Helt uden reklame, med masser af musik.
0: Ja, hvad siger du til det, hva'?
3: Tak for det.
2: Det er også takker. Velkommen.
0: Og så skyder vi lige den syngle, rappende tandlæge afsted her. Her kommer han, Dr. Alban, med It's My Life.
2: Der er ikke nogen, der skal blande sig.
0: Nej. Tillykke, Lone.
2: Tillykke.
3: Tak.

0: It's My Life fra Dr. Alban. Det var da den, vi lige havde oversat fra engelsk til dansk. Og vi har fået ny indsigt, fordi vi anede ikke, det var det sang, den handlede om.
1: Nej, altså. Man har bare hørt det der, It's My Life. Men altså, han har virkelig meget på hjerte. Han er jo en vred mand.
0: Ja, det skal du lige love for. Der er ikke nogen, der skal blande sig i, hvad han går og laver. Den
1: nej, og det var jo faktisk, fordi han gik fra at være, som du siger, tandlæge med helt stabil, almindelig job og sådan noget, til lige pludselig at springe ud som musiker og rapper.
0: Det var der måske nogen, der synes det var lidt ustabilt.
1: Ja, men, tilbage til tandlæsningen.
0: Det skulle de sgu da ikke blande sig i.
1: Det skulle de overhovedet ikke.
0: It's my life. Nå, her var den. Fedt at have Lone med ind over. Vi vil gerne have dig med ind over på en telefon, også på den anden side af klokken 8, for der er der knækket sang.
1: Du skal det er meget vigtigt, du lytter med der, hvis du vil vinde dig en popcup. Ja. Og hvis du vil vinde 2 par 2-billetter til Aarhus Vi Festival, så er det faktisk også meget vigtigt, at du lytter med om kvarters tid.
0: Ja.
1: Fordi der spiller vi dagens Vi-artist for.
0: Så er du ikke helt, skal vi sige, tunet ind på, hvem det er endnu, så lyt med lige efter det videre.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival.
7: Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dig.

0: Du skal ikke løbe nogen steder, du. Der er nemlig knækken sang. Og en popkop på højkant lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. De landmænd, der bliver hårdest ramt af et kommende sprøjteforbud i sårbare grundvandsområder, har udsigt til en økonomisk håndsrækning. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding forud for eftermiddagens forhandlinger. Det siger hun altså til Danmarks Radio. Ministeren har ellers tidligere afvist automatisk erstatning, men lægger nu altså op til kompensation for at hjælpe med omstillingen til skov eller økologi. Landbrug og Fødevare understreger dertil, at landmændene altså har en grundlovssikret ret til erstatning. Førerløse minibusser kan snart være på vej til de sjællandske landdistrikter. Region Sjælland, Region Hovedstaden og så trafikselskabet Movia søger nu EU om 140 millioner kroner til et stort treårigt forsøg med op mod 20 selvkørende busser, det skriver TV2 Øst. Tidligere forsøg på nogle sygehuse blev droppet, fordi teknologien ikke var klar, men Movia vurderer altså nu, at systemerne er modne nok. Politikerne håber, at teknologien kan sikre billigere og bedre kollektiv trafik i de tyndt befolkede områder. Så har USA's præsident Donald Trump endelig underskrevet det her forståelsespapir, der er i en aftale med Iran. Det fremgår en video, som Det Hvide Hus har delt på X her i nat. Trump siger ifølge BBC, at aftalen er underskrevet, og det var en hård omgang, men at nu er det altså i hus. Også Iran melder teksten underskrevet, det skriver både Reuters og AFP. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne de skal forhandle en endelig aftale på plads inden for maks 60 dage, men kan altså forlænge den her frist. Så skaber det ofte farlige situationer, når turister lejer en cykel i de større danske byer. 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever for eksempel, at turisterne er et kæmpe problem for trafiksikkerheden. Det viser en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik. Derfor så lancerer rådet nu en række gode råd til turisterne om blandt andet at holde til højre og også undgå myldretiden. Men de lokale skal altså også se noget. Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Børing Arendt, han opfordrer københavnerne til at gå forrest med et godt eksempel. Fordi når de lokale bryder reglerne, så gør det altså også svært for turisterne at gennemskue den korrekte adfærd.
1: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det var myldretiden, den kan jeg godt lide.
3: Den vender vi tilbage til i trafikken lige om lidt.
0: Ja, det gør vi nemlig. Først skyde stadigvis stiset vejr. Efterhånden klarer det op fra vest med nogen sol. Måske en enkelt by, det kan ikke udelukkes. Et sted mellem 17 og 23 grader havner vi på i dag.
3: Der er fuldstændig almindelig og sædvanlig myldretidstrafik i øjeblikket, men altså ikke noget, der skal forsinke dig. Yderligere, der er færre direkte tog mellem Lufthavnen og Roskilde fra i dag og til og med den 22. juni. Det skal du være obs på. Det er noget med lige at tjekke rejseplanen, hvis du skal med de der afgange derimellem. Og ellers så er det bare at stige afsted med dig. God tur.
0: Tak for det. Vi forventer noget myldretid. Eller myldretid. På telefonen meget snart.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Vi har fundet to ekstremt vigtige ting frem til dig. Dagens V-artist og dagens knæk. Du skal bruge begge dele, og du får dem lige om lidt.

0: med Pop FM TV Festival.
1: Vi skal da nok fortælle dig, hvordan du kan komme afsted på årets Vi Festival med 2 Batu-billetter i hænderne. Du må tage, hvem end du har lyst til, med ind under armen, og du skal altså vinde dem i eftermiddag hos Lille Lars. Det skal du ved at allerede nu smide dit lod i puljen i form af en sms.
2: Ja, og i den sms, der skal helst indgå dagens Vi Artist. Og hvem kan det så være? Prøv lige at høre rigtig godt efter her. Nej.
1: Joan Osborne, hun kommer ikke.
2: Nej.
1: Til gengæld så har vi fået et nyt studie med nye knapper.
2: Ja, men nej. Men det
1: betyder endnu en gang, at der er lidt bøvl med det.
2: Ja, men prøv at de gør åbenbart, hvad de vil.
1: Jeg kan lige afsløre her, at du skal finde en telefon frem nu, og så skal du starte en sms til 1220. I den, der skriver du VI som det allerførste. V-I-G. Ja. Mellemrum dagens VI artist. Mellemrum dit navn. Afsted til 1220, som sagt, for en 2 kroner. Dagens VI artist kommer her.
2: Altså, vi mellemrum, vi artisten, og så er dit navn til 1220, og så skal du dele med tage telefonen i eftermiddag, når Lille Larsen ringer. Ellers ringer han bare til en anden.
0: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Der er mere, du kan vinde.
2: Ja.
1: En popcorn. Traditionen tro, så er det altså knæk en sang tid her hos os. Mm. Der skal du igen spidse ørerne og have telefonen tæt på, så du kan bare beholde den i hånden, når du får sendt din VI-sms afsted. Du skal nemlig ringe ind til os og komme med dit bud på titel og kunstner på meget, meget lidt af en sang.
2: I går, der var det den der lille bitte en. Og der var altså rigtig mange, der godt hørte. Det var David Bowie med Let's Dance.
1: Ja, det var der. Ja, ja. Og en af dem vandt selvfølgelig også en popkop. Og du kan blive den heldige vinder i dag. Vi har fundet koppen frem. Vi har også fundet et knæk. Det lyder sådan her.
2: Og hvor i alverden hører det hjemme hen, det lille knæk der? Det skal du lige ind og fortælle os. Og det kan du kun gøre et sted. Som sagt, på 70 220. 900.
1: Du skal da ikke snydes for Joan Osborne.
2: Overhovedet ikke.
1: Det er jo en god sang.
2: Hun kommer lige her med One of Us, ikke? Og en af os vil sige godmorgen til dig lige om lidt, når du har fået kæmpet dig igennem mængderne af opkald. 70 220 900. Knækken sang er officielt sat i gang.

0: må da være fedt, hvis han ringede, var?
1: Det sker meget, meget sjældent,
0: ja, men,
1: at man misser et opkald fra selve paven.
0: Halløj, det er paven. Så kører vi derfra.
1: Nå, men det kan da godt være, han lytter til Knækkensang lige nu og ved præcis, hvad det her det er.
0: Ja, det skal vi da ikke udelukke, og skulle han, den gode pave, have lyst til at ringe, så er det 70-220-900. Den her skal vi lige have dit bud på, hvad det kan være.
1: Den kan være en popkop værd, hvis du ringer ind på det rigtige tidspunkt, siger det rigtige bud, kommer igennem, har lidt held med dig, måske vil sige flere om det rigtige bud. Vi afslører som altid ingenting før til allersidst, når vi ringer til en vinder. Men lad os da bare hoppe på nogle telefoner. Det er 70-220-900.
0: Og vi har Oliver hængende her, og vi kan næsten gætte, hvorfor du ringer. Hvad så, Oliver?
2: Jamen, jeg tror, jeg kan sangen.
0: Tror du, du kan sangen, Oliver?
2: Tror,
1: så syng! 3, 2, 1!
0: Sig det så!
1: Værsgo!
2: Jeg tror, det er I Wanna Dance With Somebody.
1: Ja?
2: Er det helt væk?
1: Hvem har lavet det?
0: Hvem siger du?
2: Whitney Houston.
0: I want to dance with somebody. Okay, det noterer vi os, det der. Oliver, det kan jeg godt sige, nu hænger du på den.
2: Det er i orden, det gør jeg.
1: God dag.
0: Ja, god dag til dig. Hej, Oliver.
2: Tak.
0: Hej. Farvel til Oliver. Hvem siger godmorgen her?
3: Godmorgen, det er Marianne.
0: Hej, Marianne.
3: To glade mennesker. Det er altid en fornøjelse at lytte til jeres program.
1: Tak. Hvor er du sød. Ja. Det er altså kun sjovt, fordi at der er nogen, der gider at lege med. Mm. Der er nogen som dig, Marianne, der gider at sige godmorgen til os.
0: Dejligt.
3: Ja.
0: Og har du en dejlig morgenstund her?
3: Det har jeg bestemt.
1: Hvad laver du?
3: Det er jo dejligt. Jeg arbejder hjemmefra.
0: Ja, det er meget bekvemt. Og
1: har du lige snydt dig til en enkelt solstrål på snuden allerede?
3: Ja, det er jo skønt.
0: Ja, og sidde udenfor og drukket lidt morgenkaffe, eller hvad?
3: Der er ikke noget sol på min altan endnu.
1: Nå, okay. Den kommer senere. Du må skynde dig at få det der arbejde overstået, så du kan komme ud og nyde det.
3: Ja.
1: Hvad kan du høre?
3: Jeg kan høre Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
0: Okay. Jamen altså, det skriver vi ned, Marianne.
3: Det lyder dejligt.
0: Ja. Og så må du lige have en dejlig dag med hjemmearbejdet, og så en skønner dag med sol på næsen lidt senere.
3: Ja, og i lige måde til jer på kontoret.
0: Tak for det,
1: fordi du ringede.
0: Hej til Marianne, og måske hej til dig.
1: 70-220-900. Titler kunstner, tak.
0: På den der lille fætter der, så ser vi, hvad der sker. Du skal bare ind over på telefonen. Undervejs vil vi fylde dine ører med den ene dejlige danske klassiker, udenlandske klassiker efter den anden. Det er fra 80'erne, det er fra 90'erne. Det er godt humør, det er musik, du kender.

0: Knæk en sang.
1: Sidder du lige og lytter med nu, så er vi gået i gang med verdens bedste lytteleje.
2: Du kan stadig nå at swinge dig ind på telefonlinjen 70 220 900, hvis du kunne tænke dig at lege med i kampen om popkoppen den her torsdag. Det drejer sig meget, meget lidt af en sang, du lige skal genkende.
1: Der var det. Hvem er det, og hvad er det? Skynd dig lige at slå på tråden. 70 220 900. Der bliver ringet på livet løs, og hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen.
3: Ja, godmorgen. Du taler med Jakob.
2: Hej, Jakob. Velkommen til.
3: Godmorgen.
1: Morgen.
2: Du vil alligevel driste dig til at lege med en sang. Det er modigt.
3: Altid.
1: Altid. Åh, det er godt.
2: Hvad kan du høre?
3: Jamen, jeg tror, det er Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody.
1: Mm. Okay. Jamen, så skriver vi sgu da dig på den, Jakob.
2: Skal du selv ud og danse lidt senere, eller måske i løbet af weekenden?
3: Nej, men jeg er på vej i Djurs Sommerland med hele familien, så sidder hele familien i bilen.
2: Yay, man. Ej, jeg gad faktisk godt at bytte plads lige nu.
1: Ja, det gør jeg også.
3: kan
2: vi ikke bytte røg? Så kan I komme herind og lave noget radio. Så tager vi, ud på rutsjebaner med ungerne.
3: Ja, det tror jeg, jeres lytter vil være ked af.
1: Okay. Det kan sgu godt være, ja.
2: Det lyder super grineren.
1: Ja, for pokker, man. Hvad, hvad glæder jeg mest til at prøve?
3: Jeg tror, I skal prøve nogle rutsjebaner og noget drop tower og sådan noget, tænker jeg. Mm. Det er lille.
2: Og der er også en, der vidste ikke, at jeg er så gammel lige.
3: Jeg har fire drenge med i bilen, så.
1: Ja, okay.
2: Og det er noget med højden måske, der kommer til at afgøre det der med, om man er høj nok til at må sætte sig i en forlystelse.
3: Ja, det er ikke modigt i hvert fald.
2: Nej, det kan vi godt
1: det
2: høre.
1: Kan vi godt høre.
2: Så må man vende tilbage næste år, når man er vokset lidt, ikke?
3: Ja, det er det.
2: Skide godt. Ej, I må bare have den fedeste tur til Djurs Sommerland, og pas godt på jer selv.
3: Tak skal I have, lige måde.
1: Hej. Og jeg vil elske at gå rundt der med sådan fedtet mundvige og lidt candyfloss i hånden og alt sådan noget.
2: Lige sådan lidt svimmel og rundtosset efter lidt for mange ekstra ture.
1: En lille smule kvalm af et eller andet, ikke? Nå. Hvem er på den her linje? Godmorgen.
4: Godmorgen, det er Taxa Kjell Aarhus.
1: Ah, ja, der var han jo. Hey.
4: Der var han.
2: Er det kaffepausetid?
4: Nej, det er der ikke noget, der hedder i taxa. Det er, mens vi kører, så får vi kaffe.
1: Okay. Ja. Nej, men vi taler samtidig med Søren. Han er også taxichauffør i Aarhus, jo. Han holder altid. Han er nede ved Havnens Perle på den her tid, jo.
4: Ja, der er han tit nede.
2: Nå, du har måske for mange...
4: En flok, der er nede på kant.
2: Har du for mange kunder i Bæksten til at holde pausekald?
4: Nej, der er ikke så mange. Men jeg tager det, der er at køre med.
1: Det er så fint.
2: Du samler revl og krat op fra gaden.
4: Ja, det er nemlig det, jeg gør.
2: Hvad kan du høre i at knække en sang, Kjell?
4: Ja, men jeg tænker, jeg kan høre god gamle Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody.
1: Ja, tak. Jamen, så skriver vi den på, Kjell.
2: Hvad er det egentlig for en slæde, du drønner rundt i?
4: Det er en Toyota Corolla Hybrid.
1: Mm. Okay.
4: Men den har snart udtjent sin værnepligt, så jeg får snart en Tesla.
2: Hvor mange kilometer har vi kørt nu?
4: Den har kørt lige lidt over
1: 500.000.
2: For
1: hold da kæft! Satan da. Det er en chat. Det er en chat. Nå jamen, så skal du da have en ny snart. Nå jamen, god fornøjelse.
2: Kør forsigtigt.
1: Ja.
2: God dag.
4: Tak for det, og have det godt, I to. Tak
2: lige meget.
1: Hej. Tak til Kjell Aarhus fra Toyota til Tesla.
2: Det lyder dejligt. Vi glæder os til en opdatering på en ny øse en eller anden dag. Og så glæder vi os til at høre en opdatering fra dig derude. Du skal bare ringe 70 220 900, ligesom alle de andre, og komme med dit bud på.
1: Den der. Skynd dig at slå på tråden. 70 220 900. Telefonen, den er åben.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg.
7: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Sæt ned i musikken sammen med os.
8: Men natten den er blevet særlig flammer.
7: Lyt med lørdag fra 12 til 15.

0: Så var der Fleetwood Mac til dig lige her i Topstart, og Knækken Sang er i fuld gang. Denne her lille en her er en popkop værd. Lad os lige vende tilbage til det projekt om et øjeblik.
1: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Værmæssigt i dag starter vi skyde stadigvis diset efterhånden. Klarer det op fra vest med nogen sol, måske en enkelt by. Husk paraplyen. Vi kommer til at ligge et sted mellem 17 og 23 grader i dag.
2: Fra i dag og til og med mandag den 22. juni, så er de direkte tog i begge retninger mellem Roskilde og Københavns Lufthavn aflyst. Der kører selvfølgelig nogle andre tog, men de har nogle andre stop og noget. Det er noget med at tjekke rejseplanen, hvis du plejer at hoppe på de der afgange. Ellers er der altså ikke noget fra trafikken, du bør vide. Rigtig god tur og køre forsigtigt.
0: Tak for det. Den er 8.29.
3: Det her er Knæk en Sang i Topstart på Pop FM.
0: Og vi er i fuldeste omdrejning med at få ekspederet en popkop ud af døren. Spørgsmålet er, om det er dig, der stikker afsted med den, eller hvordan og hvorledes.
2: Hvis det skal være dig, så skal du se at få ringet ind, ligesom alle de andre, på 70 220 900. Så skal du altså komme med dit allerbedste bud på, hvad meget lidt af en sang kan være.
0: Der var det der meget lidt af en sang, ikke? Hvem er det, og hvad er det for en sang? Det er titel og kunstner, vi er på jagt efter. Og jagten kunne jo meget vel gå rundt i Hørve. Fordi der er vi lige nu. Vi har Jette med på en linje her.
2: Nå, det er jo ret tæt på Vi. Skal du til festival?
4: Ja. Nej, jeg har ingen billet, nej.
2: Nå, du kan jo vinde to stykker her hos os, både i dag og i morgen.
4: Ja, det har jeg godt hørt.
0: Mm-hmm. Har du fået sendt en sms?
4: Nej, jeg gør det.
2: Det synes jeg da, du skal tage at gøre.
0: Ja.
2: Det er da oplagt.
0: Vi?
4: Ja, jeg har været frivilligt op.
2: Nå, okay.
4: Ja, ja. Åh, ja.
0: Altså, vi er jo spændt på det. Jeg har aldrig været på Vi.
2: Nej, det har jeg heller ikke.
4: Det er super godt. Det er super godt.
2: Det er garanteret helt vildt hyggeligt. Det virker som om, at der er et godt sammenhold, og det er sådan lidt lokalt og sådan noget.
4: Fuldstændig.
0: Okay, fedt mand.
2: Ja, det vi satser altså på at se dig. Vi vender lige tilbage til det der med sms'en og dagens Vi-artist. Men skal vi lige kigge på den, der knækker?
4: Ja.
0: Hvad siger du til det?
4: Jeg siger, det er Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody.
0: Ja.
2: Somebody. Ja. Sådan.
4: Ja.
2: Den er på listen.
0: Tak for det, Jette.
4: Det var så lidt.
2: Det gør vi.
4: Hej. Ja.
0: Så der var sgu godt humør i Hørve, synes jeg nok lige.
2: Yes, det lyder rigtig skønt. Og jeg glæder mig endnu mere til, at vi skal en tur forbi Vi Festival. Hvis du skal med, så skal du også blive hængende her, fordi vi giver dig nemlig dagens Vi-artist lidt senere i programmet igen, hvis ikke du har fanget den lille lydbid. Altså, det er muligheden for at få et lod i puljen, når lille Lars skal ringe til en vinder af 2x2-billetter i eftermiddag. Men popcorn,
0: den
2: kan vi hjælpe dig med at vinde.
0: Ja, den vinder ikke sig selv. Du bliver nødt til at slå på tråden på 70 220 900. Du får lige knækket igen. Der var det. Skønt dig at ringe til os og give os titel og kunstner på den der. 8.32 siger uret. Og playlisten siger 1, 2.

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: har faktisk en drøm, har som du? Jeg godt kunne være midt i, hver gang jeg hører den her. Altså en drøm om, at det er mig, der kan finde ud af at spille saxofon.
1: Nå, i den der saxofon-solo der.
0: Hold. Er du ved mig?
1: Ja, det gør man godt at kunne.
0: Jeg tror bare, det er så fedt. Bare stå der. Ja. Bliv helt rød i hovedet.
1: Vil du så også finde en lejlighed i Indre København, og så sådan en sommeraften, lukke vinduet op, så sætte dig op i vindueskarmen, og så bare sidde?
0: Det vil jeg. Jeg vil nok forstyrre både underboer og overboer, og genboer og naboer, og øve mig rigtig meget.
1: Eller også vil de elske det? Sådan en melankolsk jazz-sax der.
0: Det er nok først
1: sommernat.
0: Efter et par måneder, de vil elske det, jeg tror. Men det niveau, jeg er på lige nu, så...
1: Det kan sgu da godt være. Det kan godt være, du har ret i det. Nå, vi er i gang med Knækken-sangen. Her får du også brudstykker. Altså, det lyder godt nok, som om det er en del af et større musikalsk værk. Mm. Det må man sige. Jeg tvivler måske, at din saxofon ville lyde.
0: Jamen, jeg er overhovedet ikke fornærmet. Du har fuldstændig ret. Ja. Men det hører til. Det hører hjemme et sted i et nummer, du med garanti kender. Det er bare lige et spørgsmål, om du kan huske, hvem der har lavet den, og hvad den sang den hedder. Vi har kun fået et bud indtil videre. Det er Whitney Houston.
1: Og I Wanna Dance With Somebody. Lad os lige hoppe på en telefon her. Jeg ved, det er Helene, der hænger her. Helene, hvor er du hen i verden?
2: Jeg er lige landet i Bagsvær.
1: Ja, på arbejde. Godt landet.
0: Så. Velkommen til Bagsvær.
2: Mit gæt, det er Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Parenthes, Who Loves Me.
1: Parenthes, Who Loves Me. Nå, Helene. Okay, så. Jamen, den noterer vi lige til protokols, den der. Og hvad skal der ske i Bagsvær?
2: Og jeg skal forhåbentlig have nogle købsaftaler på nogle ejendomme.
1: Så. Købsaftaler på nogle ejendomme? Ja. Så ryger du lige en ejendom til 25 millioner. Der, så ryger du en ejendom til 200 millioner. Der, er det sådan, det er...
2: Det er nok lige overkant, måske.
1: Nå, okay. Oh, no, okay.
0: Hvad koster de ellers i Bagsvær?
2: Det koster
0: jo
2: alt mellem 5 og 12 millioner.
1: Nå, okay. Det er omkring.
0: Det er godt at vide, fordi der er lige kommet en ny sæson af Hammerslag. Og så nu har jeg lige, føler jeg lige, jeg har lidt mere info til at sidde og gætte med derhjemme.
1: Du klædte på til at se til fjernsyn.
0: Ja. Okay, de var i Helsingør i går, og jeg var ret god. Det vil jeg bare lige sige. Så nu, næste gang de besøger Bagsvær, så...
1: Så
0: trækker jeg på den her info, Helene.
1: Ja, det er godt, Helene. Tak for hjælpen.
2: Jamen, velbekomme.
0: God arbejdsløst. Hej.
2: Jo, hej.
1: Top start. Godmorgen.
3: Godmorgen, du snakker med Rikke.
1: Rikke!
3: Morgen.
1: Ja, hvad siger du til knækket, Rikke?
3: Jeg siger Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
1: All right. Mm-hmm.
3: Det er kraftedeme kedeligt, hun ikke får nogen at danse med.
1: Ja, det er sgu da synd. Yeah.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Hun må godt ringe til mig, hvis det er.
1: Nå,
0: så kan vi jo danse til ens musik, ikke?
3: Det gør jeg med glæde, og synger også højt.
1: Ja, okay.
0: Nå, det er godt at
1: høre. Kan du omkvæde sådan lige...
3: Ikke på stående fod. Jeg skal gerne have musik i baggrunden.
1: Du skal lige have noget. Okay.
3: Ja, jeg skal lige have noget, jeg kan give os op på.
0: Okay. Hvis vi spiller den lidt senere, så kan det være, at vi ringer til dig undervejs. Så må vi lige...
3: Det må I mere gerne.
0: Vi lover også at synge med her i studiet, så.
3: Det lyder perfekt. Det
0: så
3: glæder mig
0: til. Så det er
3: godt
0: at
3: snakke, Rikke.
0: Tak fordi
3: du vinder. Ja, tak. Hej.
1: Der kom damen lige lidt hurtigt i gang der, ikke? Men
0: hun er jo på rette spor, fordi det er slutspurtstid. Du skal faktisk til at skynde dig. 70-220-900, hvis ikke du fangede det titel, og kunstner, hvis du vil vinde popcorn.
1: Skynd dig og slå på tråden. Du får lige knækket med på vejen. Det lyder sådan her. Og så er det altså 5 minutter fra nu.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i

0: Køb og brug sådan Kvickly. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: kærlighed der, kærlighed her, kærlighed derhenne, kærlighed herovre.
1: Kærlighed nede i en hvid og lilla kop. Og man så kærlighed i
0: den. Ja, det er der.
1: Og vi sender det hele hjem til dig.
0: Ja, det gør
1: til din
0: vi
1: adresse, hvis du altså har sørget for at få ringet ind, fordi slutspurten, den er færdig nu.
0: Ja, nu går vi løs. Vi skal have fundet en vinder af en popkop, ugens fjerde lille fredagsudgaven af popkoppen. Hvem skal have den? Det skal en, som kan fortælle os, hvad og hvem der ligger i vores lille knæk i dag. Sådan der lyder det.
1: Altså, og vi har jo nærmest kun fået et bud.
0: Vi har fået en kunstner i hvert fald.
1: Det er Whitney Houston. Skal vi ikke bare lige prøve at se, om der er nogen, der vil fortælle det hele?
0: Jo, det...
1: Titel og kunstner fuldstændig korrekt på telefonen.
0: Der er ringet op til en popper, som har fat i den lange ende. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Det er Dorte.
0: Hej, Dorte.
1: Det er også igen.
0: Det er topstart her.
2: Ja.
1: Hej, Dorte.
0: Hej, Dorte.
2: Ser du... Prøv,
1: vi er virkelig glade for, at du tog telefonen. Og glad for, at du legede med, fordi du er faktisk en af de få mennesker, som havde den der lidt ekstra tilføjelse til titlen i dag. Hvad var det, du sagde?
2: Jamen, jeg sagde Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Og i parentesen, who loves me.
0: Ved du hvad? Det er jo fuldstændig rigtigt.
1: Det rimer på en popkop, og vi skipper den hjem til dig, Dorte. Kæmpe stort tillykke med det. Var du sej?
2: Jo.
0: Så glæd dig til, at der kommer et bevis på, at du har ørerne skruet rigtigt på. Ikke, Dorte?
2: Jo.
0: Ja.
2: Det er jeg glad for.
0: Ja, velbekomme.
1: Du kan danse en lille sejrsdans nu.
0: Det kan du. Med Whitney. Hun har ikke nogen dans med, så dans bare med her. Og så ringer vi lige til Rikke. Nu skal der nemlig skråles med, ikke?
2: Jo,

0: Jeg bliver helt svimmel af at kigge på opkaldstælleren, men sådan er det, når Whitney, hun er involveret, ikke?
1: Så... Hun er stor favorit i Knækken Sang.
0: Ja, det må man sige, ja
1: til. Sådan er det bare.
0: Ja, der var ikke meget tvivl. Der var alle på Whitney, men så var der lige det der med parentesen, ikke? Den skal man altid lige huske i Knækken
1: Sang. Who loves me?
0: Ja, ja, ja. Fedt at komme af med en popkop til dygtige popper. Det er så fedt at mærke alt det dejlige humør, når der bliver ringet. Det er så skønt. Vi har en time tilbage af programmet. Skal vi ikke sus videre med den lige
1: jo,
0: om et øjeblik?
1: Lad os fylde den med noget mere godt humør. En tur på Google, en tur på opslagstavlen og en tur forbi dagens V-artist.
0: Så har du endnu ikke hørt, hvem og hvad du lige skal skrive i din sms og vinde to billetter til V-festivalen. Så lyt med efter nyhederne.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
13: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas. 10 år med ægte casino. Stemning for alle danskere.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
22: Færdig!
21: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
0: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Elgiganten. Erhverv.
23: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
24: Godt at se dig, Cowboy.
25: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
26: Er du en form for seniorlegetøj?
27: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
25: Er legetøjets tid forbi?
26: Farvel, legetøj. Sluk hende!
28: Jeg har plastikfinger!
25: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
29: Top start på Pop FM. Godt humør.
30: Og musik, du kender.

0: Du kan se, det var en, det var to, det var tre. Så har vi jo en hel time nu jo. Af programmet.
1: Hvad skal vi dog bruge den på?
0: Jamen, vi har et par idéer, så hvis du har lyst til at teste dem, så bliv lige hængende her. Der er mere topstart efter nyhederne.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Så blev det tid til en omgang nyheder, og de kommer her fra mig, Simon Roliggaard. De landmænd, der bliver hårdest ramt af det kommende sprøjteforbud i sårbare grundvandsområder, har faktisk udsigt til en økonomisk håndtrækning. Det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding forud for eftermiddagens forhandlinger her til Danmarks Radio. Ministeren har ellers tidligere afvist automatisk erstatning, men lægger nu altså op til en kompensation for at hjælpe med omstillingen til skov eller økologi. Landbrug og Fødevare, de understreger så altså, at landmændene hele tiden har haft en grundlovssikret ret til erstatning. Så risikerer elbilister nu en p-afgift, også selvom bilen er sat til opladning. Det advarer FDM om, og den her baggrund er altså, at en dom fra retten i Randers, der gjorde, at en bilist fik en afgift på 510 kroner, fordi bilen var tilsluttet en ladestander, men ikke var i gang med at lade aktivt. Ifølge FDM så kan opladningen dog stoppe af sig selv på grund af tekniske fejl eller også nogle nye intelligente ladestandere, der gør det på en lidt anden måde. Og derfor så opfordrer organisationen altså nu til at få reglerne afklaret hurtigst muligt. EU-landene og EU-parlamentet har indgået en aftale om at udfase sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i kosmetik. Det oplyser EU-parlamentet i en pressemeddelelse. Fremover så får virksomhederne nu 2,5 år til at fjerne produkterne helt fra butikshylderne, efter at et stof anses som et såkaldt CMR-stof. Men den her aftale møder sig kritik. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Mini Gråsbøl, hun mener nemlig, at produkterne altså ender med at være tilgængelige i alt for lang tid. I en pressemeddelelse for hende, der lyder det, at prisen bliver for høj, når forbrugerne altså i mere end 2 år kan købe produkter, der kan give kræft. Derfor så efterlyser hun nu mere klar information til forbrugerne. Så er sommersæsonen skudt i gang, men de mange festivaler og også koncerter udgiver faktisk en stor fare for de unges hørelse. Lydniveauet til koncerter rammer ofte over 100 decibel, hvilket altså lynhurtigt sprænger ørernes ugentlige lydbudget. Dorte Hammershøj, professor i hørelse ved Aalborg Universitet, hun advarer om, at hver tiende unge i dag lider af tinnitus. Hun opfordrer derfor festivalgæster til altid at bruge ørepropper. Og så tage nogle pauser fra musikken, og så også give ørerne total ro i dagene efter en festival.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det starter skyde i dag, også diset hister her, men efterhånden skulle det begynde at klare op fra vest med nogen sol og måske en enkelt byge. Det kan ikke udelukkes. Vi havner et sted mellem 17 og 23 grader i dag. Rigtig god torsdag.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Har du hænder med karakter, så er der 1000 kroner at hente. Det vender vi lige på opstartstavnen om et øjeblik.
0: Spændende.

0: Lidt helme til hyggen. Her var nu, der brændt mig af.
1: Top start med opslagstavlen.
2: Noget der er med penge at hente.
0: Ja.
2: Det er noget med hænder. Mm. Det er inde på onlinecasting.dk. Vi søger hænder med en masse karakter, står der, til en reklamefilmoptagelse på Hovedbanegården den 30. juni mellem klokken 9 og 12. Vi vil gerne have nogle hænder med flotte negle, nogle ældre hænder og nogle hænder med tatoveringer. Så hvis du har hænder med karakter, så er der altså 1000 kroner til dig. Du skal bare lige sende et billede af dine hænder.
0: Okay. Ja. Nå, skal vi ikke gøre det, Anna?
2: Jeg synes ikke, jeg har hænder med særlig meget karakter.
0: Jo, da, de er pæne, dine hænder.
2: Jeg synes, jeg har nogle tykke pølsefingre, faktisk.
0: Synes du?
2: De er enormt tykke, mine hænder.
0: Nej,
2: jo, jo.
0: De er flotte. Ja.
2: De er mindst lige så tykke som min kærestes hænder.
0: Men de
2: jeg
0: gamle...
2: Jeg tror, de er lige tykke som dine. Ja, du har lidt mere... Altså, der er lidt karakter der, faktisk.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi kunne gå ind og få lavet en tatovering, og så bagefter sende et billede, hvis det var.
0: Ej, det er så meget, vi jeg sgu ikke offre for en tusse. Altså,
2: du trækker bogstavelt af dine hænder til dig nu.
0: Ja, det gør jeg. Nu trækker jeg lige hånden til mig der. Det gør jeg faktisk, fordi... alene der for lavet en tatovering, koster det ikke en tusse. Det ville jo være...
2: Det kan det egentlig godt være.
0: Ja, det tror jeg sgu da
2: nok. Jeg ved ikke, hvad det skal bruges til.
0: Nej.
2: Altså, håndmodel på Hovedbanegården.
0: Jamen, det er sådan, det er garanteret noget med... Så skal der komme en masse hænder og tjekke ind på basiskort, og så skal de til at lave noget kampagne kedeligt for basiskort eller sådan noget. Det gider jeg sgu da ikke over for en tatovering af 1000 kroner på, eller noget som helst.
2: Ja. Det kan være, at du sidder derude med masser af karakterer på dine hænder, så er det altså bare lige billeder af dem. 1000 kroner kan blive det inde på onlinecasting.dk. Ja. Opslagstavlen, der bare giver og giver og giver. Hvad siger du så?
0: Jamen, værsgo du. Lad os smide Shania Twain ind og høre, hvad hun siger til sådan et håndprojekt der.
2: Ej, jeg har på fornemmeren, at hun ikke er synderlig begejstret.
0: Nej, det tænker jeg.
2: Er ikke meget imponerende.

0: Sådan, der var hun, Madonna, med Open Your Heart.
1: Hvad siger Google?
0: Det skal vi til at finde ud af nu. Os to her i studiet, Anna og Henrik, og dig, kære popper, fordi vi forventer sådan set, at du sidder og knirker lidt med, når Anna begynder at tænke over tingene om et øjeblik. Jo.
2: Du har givet mig tre emner, lige om lidt i hvert fald har du givet mig dem, over hvad vi danskere har googlet allermest de seneste 24 timer. Jeg er klar?
0: Ja.
2: Bring it!
0: Det er jo umuligt at komme udenom VM, så en af de ting, der er blevet googlet rigtig, rigtig meget på, det er Portugal Congo.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Så jeg kender svaret, tror jeg.
0: TC-brød.
2: TC-brød?
0: APS. TC-brød, aps.
2: Okay.
0: Hvorfor?
2: Ja, det ved jeg da virkelig.
0: Nej. Nå.
2: Nå.
0: Og så er der sjovt nok også blevet googlet meget på kunstig intelligens.
2: Nå.
0: Nej.
2: Nå, okay.
0: Hvad kan det her med noget
2: der sker jo altid noget nyt på den der front. Yeah. Jeg vil selv lige, om jeg kan komme frem til et par gode forklaringer på, hvorfor vi har googlet det her.
0: Ja.
2: Og så har du forhåbentlig det helt rigtige svar klar til os.
0: Det kan du vande på. Så er spørgsmålet, om vi havner på det ene eller det andet. Ah, eller ding. Lige om lidt. Hvad siger Google? Hvad siger du? Hvad siger Anna? Mm. Vi finder ud af det hele lige om lidt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: billet nu via LiveNation.dk. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
3: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Det er sådan, Tina Turner her på en herlig torsdag med sol udenfor og op til en 23 grader. What's not to like? Nu skal vi lige tilbage til Google Troet.
1: Hvad siger Google?
0: Og hvad har vi danskere mæsket os i sådan Google-mæssigt inden for de sidste 24 timer? Det er det, vi altid lige kigger på det her tidspunkt i programmet. Og Anna, det er dig, der er, skal vi sige, offret i dag. Det er dig, der skal på at regne ud, hvad der ligger bag. De tre ting, som jeg har fundet. TC, brød, APS, kunstig intelligens og Portugal Congo.
2: Ja, men lad os da tage fra enden af. Jeg har sagt Portugal og Congo.
0: Ja.
2: De spillede en VM-kamp. I aftes,
0: ja.
2: Og man tænker, Portugal, altså, der snakker vi jo en af verdens bedste fodboldspillere, ikke? Cristiano Ronaldo,
0: ja.
2: Med på det der landshold mod Congo, som altså, måske ikke ligefrem er sådan...
0: Det er en af de små afrikanationer, lad os bare sige det på den måde.
2: De er ikke ligefrem seedet til at vinde.
0: Nej.
2: VM, vel? Nej, men alligevel så udlignede de. 1-1.
0: 1-1 blev det.
2: Vanvittigt.
0: Ja, det er jo sindssygt, ikke?
2: Så, prøv at høre, hvem elsker ikke en god historie om nogle underdogs, der lige kommer ind fra højre? Og,
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er helt fuldstændig rigtigt.
2: Så det skal vi selvfølgelig lige læse lidt mere om, ja, os alle sammen.
0: Så er der TC Brød APS.
2: Ja, TC Brød.
0: Hvad er det for noget?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig nogen, der laver noget brød.
0: Ja.
2: Og det, jeg tænker, det er... Er der nogen her, der måske er blevet kongelig hofleverandør eller sådan et eller andet? Nogen, der har fået et fint varemærke på sig?
0: Nej. TC Brød, det er en del af en stor familieforretning i det jyske, som den del TC Brød APS har de nu solgt fra til den norske fødevaregigant Orkla.
2: Dem kender vi godt.
0: For flere milliarder, millioner og så videre. Ikke?
2: Men hvad laver de? De laver rugbrød og sådan noget, eller hvad?
0: De laver ganske almindelige brød til danskerne.
2: Okay.
0: Ja. Og det har Orkla set. Der er sgu overskud i biksen. Det må være, fordi det er nogle gode varer.
2: Ja.
0: Det vil vi gerne have ind i vores sortiment. Og Orkla er jo et af Norges aller største børsnoterede selskaber overhovedet. Så,
2: er det sejt?
0: Ja, det er sgu da meget fedt.
2: Tillykke til det er måske, han hedder garanteret sådan noget Torben Christensen.
0: Det er TC, du. Han har solgt brødafdelingen til Aarklap. Nå, så er der det der kunstig intelligens. Hvad kan der ligge at gemme sig i det, Anna? Det er jo, jeg ved godt, det er et hvidt begreb, altså.
2: Jamen, er det igen noget med, at de har overtaget et eller andet? Er der noget kunstig intelligens, der har taget over på catering til landets festivaler eller sådan et eller andet? Er det noget med det?
0: Nej.
2: Okay, hvad så?
0: Jamen, kunstig intelligens i den her sammenhæng, det handler om bøger.
2: Altså, er det ham der gutten fra Vejle, eller hvad det hedder? Det
0: præcis!
2: AI-bøger på 15
0: minutter. Teddy Brask Andersen, du. Han har lavet 35 bøger, og det tager en halv time at skrive en roman.
2: Ja, men jeg tror sgu ikke, de er særlig gode. Du hørte det her først.
0: Ja, okay.
2: Jeg tror ikke, de er særlig gode.
0: Nej, normalt tager det jo et års tid at skrive sådan en god roman, ikke?
2: Prøv at høre, jeg har hørt om en børnebog, den hedder vist Den Fantastiske Bus, eller sådan noget.
0: Ja.
2: Den har taget 15 år at skrive, fordi han har gjort sig så umage, og det skulle være en af de bedste danske børnebøger
0: præcis,
2: nogensinde.
0: Ja, præcis.
2: 15 år og 15 minutter, der er forskel.
0: Ja, det er der godt nok, så...
2: Flid betaler sig. Jeg er ikke på det AI-halløj der.
0: Nej.
2: I forhold til bøger. Nå, men hvad skriver de om den?
0: Nå, jamen altså, bare det der med 30 års erfaring som IT-konsulent, så har han med egne ord bygget en AI-bogfabrik. Altså en struktureret arbejdsproces på sin computer til at producere bøger ved hjælp af kunstig intelligens. Og det tager ham altså en halv time at skrive en roman, ikke?
2: Nå, det kan da godt være, at vi skal prøve at læse den. Tager det også bare en halv time at læse den, så? Så kan vi da godt komme med en hurtig anmeldelse her. Vi kan lige nå det inden klokken bliver 10.
0: Ja, vi kan godt nå at lave en anmeldelse af en bog skrevet på en halv time på 5 minutter, kan vi? Ja. Nå, vi sætter AI til at skrive en anmeldelse. Skal vi ikke gøre det?
2: Jo, det kunne det.

0: Jamie Walters. 9.33 på uret. Nu skal du lige spidse dine ører, skal du? Nej, du skal ej. Du skal lige høre rigtig godt efter, når jeg trykker på den her knap.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
2: Sådan, har vi fanget din opmærksomhed? Det håber vi, fordi ja, du skal lytte rigtig godt efter. Du skal nemlig genkende dagens Vi-artist. Og kan du gøre det, så kan du altså ret nemt få et lod med i puljen om de der to partout-billetter til årets udsolgte Vi-festival 8. til 11. juli. Lille Lars, han skal jo finde en vinder blandt alle sms'er i løbet af dagen. Han ringer til en på den anden side af klokken 14, og hvis det er dig, der har fået sendt en sms afsted, så skal du bare holde godt øje med telefonen. I sms'en, der skriver du Vi som det første, mellemrum, artisten, mellemrum, dit navn til 1220. Det koster en 2 kroner.
1: Hvem er den her Vi-artist?

0: dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi er festival med Pop FM.
1: Held og lykke her fra Topstart redaktionen. Well, my friends, the time is
2: come. Raise the roof and have some fun. Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hvad går Lionel Richie rundt i, når han er alene hjemme derhjemme?
1: All nylon. Jeg har hørt den her joke før.
0: Okay, vi er klar til dagens sidste programpunkt. Det er vores topsamling. Der var del med godt humør.
1: Ja, det var der virkelig. Vi skal have et genhør med to fantastiske popper, som ringede ind under Knækkens sang. Og de havde begge to de vildeste og misundelsesværdige planer for dagen og weekenden.
0: Ja, lyt lige med om et øjeblik. Du bliver misundelig.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare,
1: kom. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hey, har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
9: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om

0: Ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Sidste kapitel i historien fortalte Heart, All I Wanna Do Is Make Love To You her.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
0: Kvart i 10.
2: Til dig, der har lyttet med, til dig, der har ringet ind, dig, der har alarmet, dig, der har sms'et. Vi har haft sådan nogle skønne popper på linjen. Vi spoler lige tiden tilbage til klokken. Den var lidt over 8, fordi Jakob han ringede ind under knækken sang, og han havde de fedeste planer.
0: Prøv lige at høre her.
3: Jeg er på vej i tur sommerland med hele familien, så
2: Yay, man. Ej, jeg gad faktisk godt at bytte plads lige nu. Kan vi ikke bytte så kan I komme herind og lave noget radio. Så tager vi, ud på rutsjebaner med ungerne.
3: Ja, det tror jeg, jeres lytter vil være ked af.
0: Malene, hun ringede også, og hun var i svært godt humør.
4: Jamen, jeg har også fri i dag.
2: Ej, så på lille fredag. Er det en lang weekend? Har du også fri i morgen?
4: Ja.
0: Åh, så kommer det der. Na, na, na, na.
4: Men det er sådan set, fordi at jeg rammer 5,0 på søndag, så der skal en lille fest på benene.
2: En lille en.
0: Og skal festen så foregå lørdag, og så kulminerer det der omkring midnatstid?
4: Ja, lige præcis.
0: Ej, hvor er det godt, mand.
2: Hvad er det udenfor? Er det i forsamlingshus? Er det derhjemme? Hvad skal der ske?
4: Det er sådan et fælleshus et sted, ja.
0: Mm.
4: Ja.
0: Fedt, mand.
4: Og pink party med italiensk menu, så kan det vel ikke blive bedre.
2: Det er altså taget til en notat. Ja, ja. Den tager jeg lige med til næste gang, jeg skal arrangere en rund
4: fødselsdag. Ja.
2: Pink party med italiensk menu.
0: Og så lidt pink prosecco og lidt rosé, og jeg skal komme efter dig.
4: Og så har jeg set en ny en, der hedder
0: Sarti
4: Spritz. Altså ligesom
0: Aperol,
4: ikke?
0: Nå, Sarti Spritz.
2: Sarti Spritz. Jeg synes faktisk først, det lyder som om du sagde party bitch. Men det bliver dig. Du bliver en party bitch, efter du har drukket Sarti Spritz.
4: Ja, og den er nemlig bare pink, du.
0: Jeg tror godt, jeg vil være med til den fest der.
2: Jeg synes, det lyder virkelig, virkelig fantastisk. Ja. Og også god tur til Djurs Sommerland. Vi lover at troppe op her bright and early i morgen, når klokken den er 6.
0: Så starter vi vores morgentur der, og du hopper bare med. Og kan du ikke vente til i morgen, så kan du da også bare hænge ud her på stationen resten af dagen.
2: Nå jo, fordi Lars J., han har jo også dagens V-artist med til dig. Så hvis du endnu ikke har fået sendt en sms afsted og smidt et lod i puljen om de der to par tubilletter til vores V-festival, så skal du blive hængende her.
0: Ja, og lyt med senere, når Freja er klar. Og lille Lars, han har billetterne i eftermiddag. Tag telefonen, hvis han ringer til dig.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
17: Godt at se dig, cowboy.
18: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
19: Er du en form for seniorlegetøj?
20: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
18: Er legetøjets tid forbi?
19: Farvel, legetøj. Slap hen.
21: Jeg har plastikfinger.
18: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
22: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
23: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
24: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
25: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
26: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
25: Spil ansvarligt.
27: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder af mad.
28: Kom med Pop FM til Vifest.
0: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. De landmænd, der bliver ramt hårdest af et kommende nationalt sprøjteforbud, kan se frem til at få kompensation, det siger miljøminister Maria Reumert Gjerding til DR. Det er endnu uvist præcis, hvordan landmændene skal kompenseres. Det skal nemlig drøftes med de øvrige partier ved forhandlinger i dag. I sidste uge understregede statsminister Mette Frederiksen, at der skal indføres et nationalt sprøjteforbud i år for at beskytte vores grundvand. Hun slog fast, at de hidtidige frivillige aftaler med landbruget ikke har været nok til at passe ordentligt på drikkevandet. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at mange børn og unge føler sig presset af uopnåelige kropsidealer. Men halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse dyrker sport eller motion for at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten peger også på en klar sammenhæng mellem indholdet om krop og udseende på sociale medier og utilfredsheden med egen krop. Ifølge Børns Vilkår er der behov for, at voksne hjælper børn og unge med at navigere i presset fra sociale medier og snævre skønhedsidealer. USA's præsident Donald Trump har nu underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X. Trump siger ifølge BBC, at aftalen er underskrevet. Også Iran melder teksten underskrevet, det skriver Reuters og AFP. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutning på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale på plads inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Selvkørende minibusser kan blive en del af den kollektive trafik på Sjælland, skriver TV2 Øst. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Movia søger nu EU-støtte til et stort forsøg med op til 20 førerløse busser. Tanken er, at busserne skal gøre det lettere og billigere at tilbyde kollektiv transport i områder med få passagerer. Hvis EU siger ja til projektet, kan forsøget køre over 3 år.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Reo-appen.
4: Jeg ved ikke med dig, men jeg sad på terrassen i morges og fik morgenkaffen, og det var som om, at der lige var blevet skruet lidt på temperaturerne. Nu kommer der et par dejlige lune dage, var det er lige så, vi kan lide det. Jeg er Lars Johansson, og velkommen til torsdag formiddag. Her nu med Starship.

Starship og We Built This City var det her på Pop FM. Torsdag formiddag, jeg hedder Lars, og i min ene hånd, der har jeg billetter til årets Vi Festival. De her billetter kan altså blive dine, men det kræver, at du har styr på dagens Vi Festival artist. Og jeg vil godt hjælpe dig lidt på vej ved senere i timen lige at spille et klip med dagens artist. Har du så det rigtige svar, sender du en sms, så kan det være, at det er dig, der vinder billetterne, ikke? Held og lykke. Her er det

0: Klassenummer det her, ikke? Det var Frans Gal og LRLR her på Pop FM. Rigtig god torsdag, jeg hedder Lars, og det er inden for det næste kvarter. Jeg giver dig et hint om, hvem der er dagens Vi Festival artist, så hold da lige radioen her hos mig. Også for Phil Collins og In The Air Tonight om et øjeblik.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja. Yeah.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja. Yeah.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja. Yeah.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja. Yeah.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja, yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
2: Det er fredag i morgen.
3: Det bliver hot.
2: De to sidste V-festivalbilletter skal vindes.
3: Og vi har en fredagsrap.
1: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

godt humør og musikken, du kender. Vi er på op med 5. Jeg er Lars Johansson. Og om lidt også med et klip, der kan hjælpe dig på vej, hvis du går efter billetter til årets Vi-festival. Så hold i radioen her hos mig. Lige nu her. Allerførst et kæmpe nummer fra Mats Ronander og Kim Larsen sammen. Det er Gør mig lykkelig ny.

0: Torsdag formiddag, kaldte det bare lille fredag. Her var Baltimore og Tarzan Boy.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Yes, to billetter har du mulighed for at vinde, og det er altså igen i eftermiddag hos Lille Lars, men allerede nu kan du deltage i konkurrencen ved at sende mig en sms med dit bud på, hvem der er dagens Vi-artister. For at hjælpe dig en lille smule, så har jeg en lille snas af artisten klar til dig her.

0: Så har du styr på, hvem det her det er? Så frem med mobilen og send en sms, ikke?
1: Skriv vi dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt at høre, og musik du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Gwen Stefani i front for No Doubt. Det var Don't Speak lige her på Pop FM. Torsdag formiddag. Jeg hedder Lars. Håber du har det godt. Og klar på en rigtig klassiker fra Hall & Oates. Lige om et øjeblik. Jeg spiller Maneater.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også...
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto

0: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: På BFM. Godt humør og musik, du kender.

0: et stort badebassin, som jeg håber kan nå at blive leveret allerede i morgen. Du, så skal du se mig forvandle haven til ferieparadis.
1: Det bliver vildt.
0: God torsdag. Her er Lisa Nilsson.

0: Yes, another manic Monday. Det var The Bangles her på Pop FM. Rigtig god torsdag, Lars, i studiet. Om lidt skal vi hen omgang yder, når vi rammer 11. Men inden da, der er fundet de godt genhør frem fra Alanis Morissette. Vi skal høre Ironic om et øjeblik. Så hold den her på Pop FM.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Giganten. Erhverv.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Danmark står måske over for en massiv ekstraregning fra EU, hvis Kyberns forslag til EU-budgettet bliver vedtaget. Vores årlige EU-bidrag kan nemlig stige med over 15 milliarder kroner, hvis et nyt budgetforslag fra Kypern bliver til virkelighed. Det konkluderer Finansministeriet i et opdateret skøn. Forslaget skal diskuteres for første gang, når EU-landenes ledere samles til topmøde i Bruxelles i dag og i morgen. Flere lande kritiserer udspillet for at være alt for dyrt. Også statsminister Mette Frederiksen vendte sig at kæmpe for at få regningen ned. Hun er dog åben for at betale mere, hvis pengene går til forsvar og grøn omstilling. Færre mister livet i trafikken, men de alvorlige ulykker bliver altså ved med at ramme. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet. Sidste år blev 143 personer dræbt på de danske veje. Det er det næstlaveste antal siden 1930'erne. Til gengæld er antallet alvorligt tilskadekomne steget. Vejdirektoratet peger på, at de samme problemer går igen år efter år. Blandt andet har hver fjerde dødsulykke de seneste 5 år været relateret til alkohol, narkotika eller medicin. Manglende opmærksomhed er dog fortsat en af de hyppigste årsager til dødsulykkerne. I nat har det russiske luftforsvar skudt 555 ukrainske droner ned, det skriver Reuters. Flere af dronerne nåede dog frem til Moskva, hvor et olieraffinaderi er blevet ramt og står i flammer. Og derfor er flytrafikken til og fra de store lufthavne i området nu indstillet. På det sociale medie X bekræfter Ukraines præsident Volodymyr Zelensky angrebet. Han kalder det et berettiget svar på russiske angreb mod ukrainske byer. Og samtidig har Rusland også angrebet den ukrainske hovedstad Kiev med missiler. Flere tusind kræftpatienter og pårørende søger hvert år hjælp hos Kræftens Bekæmpelse. Sidste år tog knap 12.000 nye brugere kontakt til organisationens rådgivere, hvor behovet især handler om støtte efter diagnosen og hjælp til at håndtere senfølgerne. Ifølge Kræftens Bekæmpelse er rådgivningen blevet en stadig mere naturlig del af manges kræftforløb.
1: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle sol og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
3: Og så bliver vi også lige opdateret på nyhederne. Nu er vi klar til endnu flere glade sange på sådan torsdag formiddag her. Ikke? Jeg er Lars Johansson, Van Halen klar lidt. Jeg er allerførst tøsedrengene og ud under åben

Tøsedrengene og ud under åben himmel var det på Pop FM, og det tænker jeg da også er oplagt lige at planlægge et eller andet i den forbindelse her nu, hvor vejret bliver så forrygende i weekenden. Jeg ved ikke, hvordan det er i dit lokalområde, men hos mig, der har vi jo både Furesøen og Mølleåen og så videre, ikke? Så det der med lige at tage en lille sejlads i kano op ad åen, det er altid fedt. God fornøjelse, hvad end du finder på. Lige her, der har jeg fundet på, at vi skal høre Van Halen.

0: Savage Garden og The Animal Song på Pop FM. Torsdag formiddag, jeg hedder Lars, og det er her også, der har billetter til vores Vi Festival. Skal du have to styks, så skal du holde radioen her hos mig, for jeg giver dig et lille klip, der kan afsløre, hvem der er dagens Vi-artister. Det er jo det, du skal have styr på i en sms, hvis du gerne vil sikre dig billetter. Så hold radioen lige her hos mig på Pop FM.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny, vi holder med.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
16: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rail.dk. Godt humør.

Det er den dejligste morgen, var det her fra Knacks. En gruppe, du jo kan opleve på vores Vi Festival. Og hey, hvis du gerne vil afsted, så kan du altså vinde dine billetter lige her hos os på Pop FM. Det kræver bare, at du har styr på, hvem der er dagens Vi Artist. Og for at hjælpe dig lige på vej, så spiller jeg et lille klip af dagens Vi Artist her lige om et øjeblik. Så hold radioen her hos mig, og også din mobiltelefon inden for rækkevidde, hvis du vil være med i konkurrencen om billetter. Lige nu her, der er jeg klar med Elton John og Can You Feel The Love Tonight? Yeah.

0: Helt perfekt til en omgang luftgitar, det nummer her, ikke? Det var Survivor og Eye of the Tiger på Pop FM.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Yes, to billetter, det er, hvad du har mulighed for at kapre, hvis du bare har styr på, hvem der er dagens Vi artist. Og så sidder du måske og tænker, hvor i alverden skulle du vide det fra, Lars? Det handler så simpelthen bare om at slå lyttebøfferne ud, fordi jeg spiller en klip lige nu her, der kan afsløre, hvem der er dagens Vi artist.
1: Hvem er den her Vi artist?
0: Okay. Ham har vi stået og scrollet til adskillige gange, langt de fleste af os i hvert fald, ikke? Så det er hans navn, vi skal bruge i en sms.
1: Skriv Vi, dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Vi festival med Pop FM.
0: Ja, tak. Lige nu her, Britney Spears og Baby.

0: Af for den der Britney Spears og Baby One More Time var det på Pop FM. Jeg hedder Lars, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Det er her, den står på godt humør, musikken du kender. Lige om lidt sammen med Pointer Sisters og I'm So Excited. Ja, den skal vi høre. Og også news med Jeg Elsker Dig. Så hold den her på Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
1: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
0: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
2: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
3: Til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
6: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Torsdag formiddag på Pop FM her med News, og jeg elsker dig. Jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige har tændt op for radioen. Vi holder en lille torsdagsfest. Eller kald det bare for en lille fredagsfest, ikke? Jeg har Take That klar her lige ved et øjeblik med Back for Good. Men allerførst, Pointer Sisters. Og her er I'm So Excited på Pop

0: Kenneth Sorm og Kitty sat sammen. Det var Glor på vinduer her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og stempler også ud for nu. Ha' en fortsat dejlig torsdag. Freja er klar i radioen her efter 12-nyhederne, og det er hun jo med dagens frokost top 3, så den kan vi lige nyde sammen. Og så er jeg i øvrigt tilbage igen i morgen, når klokken rammer 10.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hey, har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
13: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
21: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
23: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
26: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
27: Færdig!
26: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
28: It's a Sunweb holiday.
0: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
1: På BFM. Tøf start med Anna og Henrik.
2: Det er fredag i morgen.
3: Det bliver hot.
2: De to sidste Vi Festivalbilletter skal vindes.
3: Og vi har en fredagsrap.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Kommunerne får flere penge til velfærd næste år. Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået en økonomiaftale, som hæver servicerammen med 3,3 milliarder kroner. Samtidig afsættes der 400 millioner kroner til den nære sundhed. Pengene skal blandt andet gå til driften af skoler, daginstitutioner og ældreplejen, mens kommunerne som en del af aftalen skal finde besparelser på administrationen. En ny rapport fra Børns Vilkår viser, at mange børn og unge føler sig presset af uopnåelige kropsidealer. Mere end halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse dyrker sport eller motion for at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten peger også på en klar sammenhæng mellem indholdet om krop og udseende på sociale medier og utilfredsheden med egen krop. Ifølge Børns Vilkår er der behov for, at voksne hjælper børn og unge med at navigere i presset fra sociale medier og snævre skønhedsidealer. USA's præsident Donald Trump har underskrevet et forståelsespapir i en aftale med Iran på Versailles-slottet i Frankrig. Det fremgår af en video, som Det Hvide Hus har delt på X i nat. Trump siger ifølge BBC, at aftalen er underskrevet. Også Iran melder teksten underskrevet. Det siger en talsperson for Irans udenrigsministerium til iranske statsmedier. Det skriver Reuters og AFP. Aftalen skal forlænge våbenhvilen i Mellemøsten og skabe rammer for en mere detaljeret aftale om afslutningen på krigen. Parterne skal forhandle en endelig aftale inden for højst 60 dage, men fristen kan forlænges. Turister på cykel skaber ofte farlige situationer i København. Det viser en undersøgelse fra Epinion for Rådet for Sikker Trafik. Omkring 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever, at cyklende turister er et trafiksikkerhedsproblem. Og derfor går Rådet for Sikker Trafik nu ud med et råd til turisterne om blandt andet at give tegn, holde til højre og undgå myldretiden. Og samtidig opfordres københavnerne til at vise ekstra hensyn på cykelstierne.
1: Vejret på Pop FM.
0: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle soler og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

var der Michael Walton sammen med Per Jørgensen og Gimme Gimme Gimme her på Pop FM. Lige om lidt musik for en fyr, som gæster Tinderbox-festivalen i Odense næste weekend. Hvem han er, kan du høre lige om lidt, når han synger Jeg tager imod lige her på Pop FM.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Denne uge til nettopris. 60 cm kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

Thomas Helmig her på Pop FM sang Jeg tager imod. Om lidt en sang med Michael Jackson, som jo er oppe i vælten, dels på grund af film, der har været ude i biografen, og nu også er kommet på streamingtjenesterne. Jeg finder en sang frem, som blev spillet til hans begravelse. Hvilken sang der kan du høre lige efter denne her, som er med Tina Turner. Her er Typical Male på Pop.

Man in the Mirror sang Michael Jackson her på Pop FM. I morges kiggede jeg mig selv i spejlet, lovede mig selv, at det her det blev simpelthen dagen, hvor jeg skulle til at lave min madvane om. Jeg skulle til at spise lidt sundt, og jeg skulle også få motioneret, inden jeg kom her ind i studiet. Klip til halvanden time efter, står jeg nede hos bæren og tænker, skal jeg både købe en tebirkes og en kanelsnegl, haps haps, og på vej i toget herind til studiet, så fik jeg også lige kørt en marsbar ned. Men hey, jeg kan stadig nå at løbe, og det er det, jeg ligesom stræber efter, når jeg er færdig her i studiet. Og lige om lidt, så finder jeg en sang frem, hvor at Sting synger sammen med Dire Straits. Det her, det er et genhør med Ace of Base. Det her

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
2: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til højere.
11: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter?

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Og kun for voksne over 18. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
2: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rail.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Velkommen med Pop FM til Vi Festival.
1: I denne uge, der hver dag udlader vi altså to par tubilletter til Vi Festivalen, som jo foregår fra den 8. til den 11. juli, altså lige midt i der, hvor den danske sommer rammer allerbedst, og hvor en fad i højre hånd og

Et lækker popmusik i ørerne passer perfekt til den danske sommer. Så det er i eftermiddag, at Lars han finder en vinder. Hvis du kunne tænke dig at deltage, så er det meget, meget simpelt. Se, lige om lidt, så spiller jeg en lille bid af en af de kunstnere, som kommer og spiller på Vi-festivalen. Og så skal du være klar til at sende mig en sms med navnet på vedkommende. Men du kan lige starte med at høre, hvem der er dagens Vi-artist.

0: Så er spørgsmålet bare, hvilken vi-artist var det, du hørte her? Det er i eftermiddag, at Lil Lars han finder en vinder af 2 par tubilletter. Og hvordan deltager du så i konkurrencen? Jo, prøv at høre efter her.
1: Skriv vi, dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt hør, og musik du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige at genstarte.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Nedslidte folkeskoler og daginstitutioner kan nu blive renoveret for 8 milliarder kroner. Det står klart efter regeringen, og Kommunernes Landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet, sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover pengene til bygningerne er parterne også blevet enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestarten. Danmark er ikke længere blandt verdens 5 mest konkurrencedygtige lande. På en ny international liste er vi rykket ned på en 6. plads. Det er 3. år i træk, at Danmark falder på den her liste, som laves af Institute for Management Development. For bare 3 år siden lå vi ellers nummer 1. Det er jo Lars Sandahl Sørensen. Han er administrerende direktør af Dansk Industri. I en pressemeddelelse peger han på, at høje skatter og afgifter gør det svært at tiltrække investeringer fra udlandet. Og derfor glæder direktøren sig over, at regeringen har meldt ud, at den vil sænke selskabsskatten herhjemme. Andelen af genanvendt plast i danske plastflasker steg sidste år til 44%, det oplyser Bryggeriforeningen, som dermed ligger over EU's krav til brug af genanvendt plast i engangsemballage. Branchen advarer dog om, at nye EU-regler kan gøre det sværere at skaffe genanvendt plast fra Europa, og dermed kan udviklingen blive bremset. Tusindvis af kræftpatienter og pårørende søger hvert år støtte hos Kræftens Bekæmpelsesrådgivninger. Sidste år henvendte knap 12.000 nye brugere sig for at få hjælp, rådgivning eller et fællesskab efter en kræftdiagnose. Ifølge Kræftens Bekæmpelse søger de fleste hjælp inden for det første år efter diagnosen, mens senfølger fylder stadig mere blandt dem, der bruger tilbudene.
1: Været på Pop-FM.
0: Dagen begynder altså med skyer og diset vejr, men efterhånden så klarer det altså op rigtig mange steder med nogle soler og måske en enkelt byge. Temperaturer mellem 17 og 23 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Alt, hvad der kunne kravle og gå af helt store amerikanske stjerner, deltog i den her We Are The World, USA for Africa, som du fik her på Pop FM. God eftermiddag, siger jeg. Jeg hedder Kenny. Vi fik lige rundet klokken 1 på denne skønne torsdag eftermiddag. Dejligt, du med. Jeg skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Lige om lidt musik fra Madonna tilbage fra 80'erne. Det her, det er Oasis og Don't Look Back.

0: Like a Virgin sang Madonna her på Pop FM. Lige om lidt så selv finder jeg en sang frem med en dansk sangerinde. En sang, hvor de to første linjer lyder sådan her. Kom nu, læg din varme kind, læg den ind til min, og lad mig viske, jeg er din. Hvilken sang det er, og hvilken sangerinde det er, kan du høre lige om lidt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Sørensen her på Pop FM sang Mine øjne, de skal se. Jeg har faktisk en gang kigget Lis Sørensen dybt i øjnene. Ja, det er slet ikke, hvad du tror. Det var, jeg mødte hende, hvad var det, 4-5 år siden i forbindelse med noget koncert. Sådan helt tæt på, og vi fik lige øjenkontakt, og jeg blev så paf og faktisk også en lille smule starstruck, så jeg skyndte mig at kigge ned i jorden. Og det første, jeg fik øje på, det var hendes, hun havde sådan nogle fine røde sko på, så da jeg kiggede op igen, så tænkte jeg, jeg skal lige komplimentere hendes sko, og hun siger så, det er nogle fine røde sko, du har på. Tak, siger hun så. Og så kiggede hun på mig, og så sagde hun, den kasket, du har på, den kan du godt tage, fordi vi er jo indenfor. Og det var sådan den akavede samtale, jeg fik med Lis Sørensen. Og siden da, når jeg kommer indenfor, så tager jeg kappen af. Fordi det, når Lis Sørensen siger det, så må der være noget om snakken. Om lidt, så får du genhør, undskyld, med Kim Wilde. Først Inner Circle og lidt af en sommersang, som lyder sådan her.

You came, Sam Kim Wilds, den her torsdag eftermiddag her på Pop FM. Hej med dig, dejligt, du er med lige nu. En sang, som i sin tid blev skrevet af Del Hall og John Oates. 5 år efter, så tænkte Paul Young, den sang, den er god. Skulle jeg ikke lige lave min egen version af den sang? Og det endte med at blive Paul Youngs allerstørste hit. Så den skal du da lige have til din torsdag eftermiddag. Her er Every Time You Go Away, lige her.

0: Og Young Song, Every Time You Go Away her på Pop FM. Lige om lidt skal jeg fortælle dig om, hvordan du kan vinde 2 styks partout-billetter til Vi-festivalen. Og så er der altså også musik, du kender på vej for Enrique Iglesias.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
2: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopper ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
8: På BFM. Tøf start med Anna og Henrik.
9: Det er fredag morgen.
10: Det bliver hot.
9: De to sidste Vi Festival-billetter skal vindes.
10: Og vi har en fredagsrap.
8: Tøf start hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: kommende Pop FM TV Festival.
1: Det er her efter klokken 14, at Lil Lars finder en vinder af 2 par 2-billetter til Vi Festivalen, som jo er den 8. til den 11. juli, hvor du blandt andet kan opleve kunstnere som Apaka, Benjamin Hav, Infernal, Birte Kjær og mange, mange andre. Hver dag så udlåder vi altså 2 styks billetter, og det eneste, du skal gøre, det er lige at spidse øre nu, fordi nu får du altså en af de kunstnere, som, som spiller på Vi Festivalen. Og bagefter så skal du lige sende mig en sms ind, og så kan det altså være dig, som, som lige lader os ringe op og overrasker her i eftermiddag her på Pop FM. Ikke så meget snak. Dagens Vi artist lyder sådan her.

0: Ja, hvad er det lige, det bands hedder, som kommer og spiller på Vi-festivalen? Dagens Vi-artist, Get, og vind to styks partubilletter her eftermiddag hos Lille Lars. Og hvordan deltager du så i konkurrencen? Jo, det gør du sådan her.
1: Skriv Vi, dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220, det koster 2 kroner. Godt hør, og musik du kender. Vi-festival med Pop FM.

0: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, cowboy.
10: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfingre.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænse.
15: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
26: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
27: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
26: Spil ansvarligt.
28: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
29: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
30: Kom med Pop
0: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partout-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.
1: Let's go, girls.

0: like a woman.
1: God eftermiddag. Her får du de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sekeri. Politiet har anholdt 8 mænd i en sag om økonomisk kriminalitet for 89 millioner kroner ved drift af bosteder på Sjælland. Det oplyser Københavns Politi. Aktionen kommer efter længere tids efterforskning af en større koncern, som driver flere bosteder. Sigtelserne drejer sig om mandatsvig og om moms- og skattesvig. Pengene skal ifølge politiet være blevet brugt til privat forbrug og til køb af ejendommen. Sidste år oplyste National Enhed for Særlig Kriminalitet, at antallet af indberetninger om mulig hvidvask i sociale tilbud er relativt højt. Mærsk har stadig 5 skibe i den persiske golf. Det danske rederi har endnu ikke genoptaget sejladsen gennem Hormuzstrædet, oplyser selskabet til TV2. Meldingen kommer efter, at der har været fremskridt i forhandlingerne mellem Iran og USA, der har underskrevet en forståelsesaftale. Mærsk kalder aftalen for en positiv udvikling. Men sikkerheden for besætningen og kundernes gods er fortsat den højeste prioritet. Derfor genoptager Mærsk først sejladsen, når selskabet vurderer, at det er helt sikkert. Det skriver TV2. USA vil have, at Europa skal tage hovedansvaret for eget forsvar. USA's forsvarsminister Pete Hegseth meddeler, at amerikanerne vil gennemgå deres militære tilstedeværelse i Europa inden for de næste 6 måneder. Herhjemme er vi dog blandt duksene. Vi ventes allerede i år at nå NATO's mål om at bruge 3,5% af bruttonationalproduktet på forsvar. Men hvis de andre NATO-lande ikke når målet, vil USA skære i sit økonomiske bidrag og trække soldater og kampfly hjem. De amerikanske atomvåben bliver dog i Europa, lyder det. Vi skal ikke lege med legetøj, der lugter. Sådan lyder et af rådene fra Forbrugerrådet Tænk, der netop har samlet en række råd til bekymrede borgere. Rådet har modtaget flere henvendelser fra personer, der oplever, at det virale klemmelegetøj Squishy Dumplings har en kraftig lugt af benzin, skriver TV2. Du kan læse alle rådene på Forbrugerrådets Facebook-side.
2: Været på Pop-FM.
3: Og nu begynder det så at ligne noget, men vi har også ventet længe. Nogen eller en del sol, der kan komme en enkelt byge, men temperaturerne ligger i dag mellem 18 og 23 grader.
2: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Hvorfor er det, at lakridserne ofte ligger tilbage i slikskålen, når der er spist fra en slikblanding? Det skal vi have stoppet som det næste. Vi har så meget had i forvejen. Ikke mere det. Og velkommen til torsdagens program, der starter

Der er bare sange, der fungerer bedre, når solen skinner, end når det høvler ned. Det her er en af dem. Måske er det det der Acapulco Loco. En Acapulco fra The Four Tops. Og der er Janet Jackson om lidt med Together Again. Velkommen til vores torsdag eftermiddag sammen. Når klokken er 16.30, finder jeg den næste vinder af to billetter til Vi-festivalen. Vores samarbejde med festivalen gør jo altså, at vi har mulighed for at sende Pop FM's lyttere afsted i denne uge. Er du ikke tastet ind i konkurrencen, så er det altså op og lyt med lidt senere. Der kommer to chancer mere. Den første i denne time om en halv times tid. Så kan du lige blive klar over, hvem der er dagens vi-artist, og få sendt det svar afsted i en sms, så du også er med i konkurrencen. Mere om det lidt senere. Så morede jeg mig lidt. Ja, jeg burde jo i virkeligheden altså fælde en tårer og tænke, det hele er forfærdeligt, men det kan vi jo gøre mange gange i løbet af en dag med verden omkring os. Da jeg var på vej til arbejde i dag, hørte en reklame i radioen. Det var Flækgård. Grænsehandel. Flæk i folkemunde. Og der blev det jo altså lagt ud som om, at vi gjorde en god handel ved at købe 3 pakker Pollex-chokolade. Kun 99,99 kostede det. Altså 100 kroner. What? Tænkte jeg så. Hvad blev der af, da man kunne købe en 3-pak i flæk til 30 kroner? Altså, her skal du betale 30 per styk. Og lidt til. Ja, jeg skal indrømme, det er nok 15 år siden, jeg har købt Pollex-chokolade. Det var, da børnene var helt små, og der er jo selvfølgelig sket lidt i mellemtiden, men alligevel, jeg synes, det er et lidt drastisk hop i den igangværende debat om, hvad tingene efterhånden koster i supermarkedet. Hold da op, jeg tør da ikke tænke på, hvad de så koster bare nede på hylden i supermarkedet. Lad nu det ligge. Jeg spiser det ikke, og børnene er blevet for store, hvis de vil have Pollex-chokolade, så må de købe det selv. Værsgo. Jeg er overrasket over overraskelsen over Erling Haalands kæreste. Det er jo kommet frem, han har en kæreste, og så er der noget i den ligning, som jeg overhovedet ikke kan få til at stemme. Den tager vi lige efter Janet Jackson og Together Again.

det er meget tydeligt at høre, at produceren, der har været i studiet med Janet Jackson den dag, har sagt, husk at smil inde i vokalboksen, mens du synger. Det er meget tydeligt, at hun gør det. Man bliver i godt humør. Together Again fra Janet Jackson, og der er Kim Larsen om lidt med Midt om natten. Det var altså breaking news, og folk tabte næse og mund og var ved at ryge ned af stolene for et par uger siden, hvor det altså kom frem, at Erling Haaland, en af verdens bedste fodboldspillere for Manchester City, har en kæreste. Og det er også imponerende, for det har jo stået på faktisk nogle år, at han har kunnet holde hende hemmelig. Så er der noget, som jeg ikke helt kan få til at hænge sammen. Han blev far for 2 år siden. Hvor havde man forestillet sig, at den dreng kom fra? Altså, meget har de på hylderne i Manchester City's fanshop. Men nok ikke børn. Jeg har ikke været der, men jeg vil blive overrasket, altså, hvis man kunne købe spædbørn derinde. Hvad havde folk tænkt sig? Jeg håber da, at overraskelsen mest beror på identiteten på Isabel, og ikke, at der er en kæreste. Ellers er det da noget blåret, hvor den dreng pludselig skulle være kommet fra. Meget mærkelig historie. Og det er jo så Isabel, 21 år, ser veldig sød ud, som nu stiller op til nogle interviews, for nu kan hun ikke rigtig skjule sig længere. Og så kan hun jo også sådan officielt forholde sig til, at hun jo altså så har en svigerfar, altså Erling Haalands far, der hedder Alf Inge. Det er jo kun sjovt her i landet. Jeg ved ikke, hvor meget humor Alf Inge har, men han er nok bekendt med, at i Danmark, der er det lidt, lad os kalde det pudsigt navn. Vi varmer op til det musikalske vennespil og spiller om

0: Kim Larsen og Midt om natten.
1: Jo, mange tak for det. Jeg glæder mig.
0: Det sagde Christina fra Valby i går, da hun vandt billetter til årets Vi-festival med Pop FM, og du kan jo altså blive den næste vinder, når klokken er 16.30, der kommer en chance eller to mere, for lige at tjekke ind på, hvem der er dagens Vi-artist. Det er jo det navn på en solist eller et band, som du skal bruge og sende ind i en sms for at deltage i konkurrencen. Om lidt, så spiller vi om popkoppen. Det er det musikalske vennespil, pophuskespillet, der hvor du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Vil du spille med, så ring nu på 70 220 900, så spiller vi efter Peter André.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dine værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.

0: Inden en weekend på festegnen starter op i morgen med masser af 90'er musik også, og et stort udvidet program og en kæmpe plads. Jeg har faktisk set den. Den er kæmpe stor og mega flot. Det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM her. Hvem er med mig på telefonen?
2: Hej, det er Maria.
0: Hej, Maria. Hedder du Maria?
2: Ja, det gør
0: jeg
2: da.
0: Hej Maria, velkommen.
2: Jeg skulle da ikke sige det, din tørte.
0: Nej, det er da det, men jeg skulle også bare være sikker, for jeg skulle jo ikke stå og kalde dig Lisbeth, hvis du hedder Maria.
2: Du står ikke, du sidder, tænker jeg.
0: Nej, men der var bare lige lidt dårlig forbindelse, Maria. Hvor er du på vej hen?
2: Jeg sidder fast på Langebro, som man siger.
0: Gud. Ja, altså, jeg bor selv på Amager, og trafikken er jo forfærdelig i øjeblikket.
2: For det er et helvede, altså. Det er jo sindssygt. Og så er de spærret lukket Vesterbrogade, fordi det skal være grønt miljø. Der er 454.000 biler, der står Langebro.
0: Ja, men altså, vi er på samme hold, Maria. Jeg synes, det er gakkelak, for nu at sige det som det er.
2: Men
0: det er det dem, der sidder derinde nu på Rådhuset, der styrer den del. Men jeg tænker, at vi måske lige skal minde om, at vi også bor i en stor by, og der skal der også være nogle biler, ellers så hænger det ikke sammen.
2: Jeg er ikke tilfreds med biler. Jeg kommer aldrig til at tage en bus eller et tog. Det kan jeg godt fortælle, så sidder jeg gerne i kø på Langebro i 27 timer.
0: Så det er fastlået. Maria, yes, nu skal du råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Er du klar? Du har tid nok. Er du klar?
2: Ja, tak.
0: Vi kører.

0: Det er nemlig rigtigt, Maria. Part-time lover.
1: Jeg synes, du prækker den langt, så jeg bruger helt som
0: den er god nok. Stevie Wonder, og så er popkoppen hjemme, Maria. Tillykke med den.
1: Ja.
0: Så håber jeg, at du snart kommer fri af trafikken. Altså, jeg har seriøst overvejet at flytte.
1: Men jeg tænker... Jeg sidder stadig samme sted, hvor jeg sad, da jeg ringede til dig.
0: Ja, det overrasker mig ikke. Jeg håber, du kommer videre på et tidspunkt, og så må du have en skøn dag. Og tillykke med koppen.
1: Tak skal du have, du.
0: Maria fra Rødovre og en omgang mere af det musikalske vendespil i morgen. Der er Whitney Houston på vej.

0: Whitney Houston på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg så, at der var nogle kommuner, der ville lave tiltag med skærmfri legepladser, sådan så at vi holder øje med vores børn, er sammen med vores børn, i stedet for at sidde med hovedet ned i telefonen. Det gælder så også for teenagebørnene, der er med, så de også er opmærksom på, hvad der foregår. Jeg har et lille supplerende spørgsmål. Hvem skal håndhæve det? Er det bare sådan, at man skal sidde og få dårlig samvittighed, hvis man altså har hovedet ned i skærmen, at man tænker, nå ja, der er et stort skilt lige bag mig, hvor der står skærmfri legeplads. Jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at fungere i praksis. Ideen er god nok, den er måske ikke tænkt helt til ende. Back to back om lidt, og hvis du ikke er tastet ind i konkurrencen og billetterne til Vi-festivalen, så er det altså bare om at spidse ører om et øjeblik, for der vil jeg afsløre, hvad det er, du skal taste ind i en sms for at deltage i konkurrencen, og billetterne er i spil, når klokken den bliver 16.30. Held og lykke!
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen syd.
4: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
4: Du får ikke hul igennem.

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
3: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: af de store hits, som den her. Ingen som dig.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Og der bliver mere
1: godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM. Læs mere på rayo.dk.

0: Apropos numre, der bare lyder bedre, når solen skinner, end når det vælter ned med regnen. The Beach Boys og Kokomo, så var der lige et lille teknisk uheld før. Det er live, det hvad der sker. Jeg trykkede på en forkert knap. Vi prøver igen.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Det er jo den store ting i denne her uge, og der bliver helt sikkert også fællessang 8. til 11. juli, hvor et hav af artister og skam også Ronan Keating, der er udenlandsk besøg, også besøger det, man jo populært kalder for Sommerhusfestivalen. Måden, du vinder billetterne på i vores samarbejde med Vi Festivalen, er, at du sender en sms, hvor du skriver, hvem der er dagens Vi artist. Og jeg kan godt sige, at den er måske en lille smule svær i dag.

0: måske er der alligevel nogen, som godt kan høre, hvem det er. Så skal du sende en sms afsted. Du skal skrive vi, så laver du et mellemrum, så skriver du navnet på artisten, vi lige hørte. Laver du et mellemrum mere, så skriver du dit eget navn og sender sms'en til 1220. Det koster 2 kroner. Jeg finder vinderen af 2 billetter til den udsolgte Vi-festival, når klokken den er 16.30. Held og lykke! Der venter en omgang kendt din popsanger i næste time. Og en gruppe, som sådan lidt uvidende, i hvert fald nok indtil de er blevet spurgt om lov, er blevet flettet sammen med Eddie Murphy, selvom de to overhovedet ikke havde noget med hinanden at gøre forinden. Hæng på at gætte med og vinde muligheden for at høre Pop FM det næste halve år uden reklamer. Første ledetråd er på vej efter blandt andet Lionel Richie, der spiller om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!
15: udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
16: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Pop FM. Top start med Anna og Henrik.
19: Det er fredag morgen.
20: Det bliver hot.
19: De to sidste Vi Festival-billetter skal vindes.
20: Og vi har en fredagsrap.
18: Top start hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: Say You, Say Me. Jeg lyttede interessant til fjernsynet i går, der på Cosmopol, som jo er lokal tv i København, fortalte om Lynetteholm, men jeg kender jo godt til projektet. Det er en helt ny bydel, der kommer til at bo 50.000 mennesker, der vil være x antal tusind arbejdspladser. Meget spændende, og det er jo vand, man ligesom inddæmmer til land og kan bygge ud på København, om jeg så må sige. Lynetteholmen står endelig færdig, man er gået i gang, står endelig færdig i 2070. Der vil jeg så være 100, og selvom jeg har en forventning og en ambition om og entusiasme i at blive 100, så er det jo ikke sikkert, det kan lade sig gøre. Hvad er det, der tager 44 år at bygge? Havde det været Dubai eller Emiraterne, så var de færdige om 3. Det er jeg meget spændt på. Der går nok ikke 44 år, før de første begynder at flytte ind, men jeg bor selv nu i Ørestaden i et kvarter, hvor der først efter en 10 års tid kom de første forretninger, så det er lidt op ad bakke lige i starten. Men et spændende projekt, i hvert fald meget grundigt. Det kan være, det er det med vandet, der gør, at det tager noget tid, men 44 år. Yes. Om lidt, Hanne Bol, Don't Know Much About Love, så skal vi have kendt dine popsanger, hvor du har mulighed for at vinde et Rayo Premium abonnement, der løber i 6 måneder, så du kan høre Pop FM uden reklamer. Det er efter Roxanna og de seneste nyheder. Klokken, den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God eftermiddag. Det er blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxanna Sakeri. Det er positivt, at der er landet en ny fredsaftale mellem USA og Iran. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, skriver TV2. Løkke glæder sig blandt andet på vegne af vores økonomi. Økonomien vil nemlig blive påvirket negativt, hvis Hormuzstrædet forbliver lukket, siger han. Løkke siger også, at Danmark arbejder på at indgå et samarbejde med især Frankrig og Storbritannien, der skal sikre fri sejlads i strædet. Forventningen er ifølge udenrigsministeren, at der i løbet af få dage vil være en aftale på plads om et dansk bidrag. Han uddyber dog ikke, hvad bidraget vil være. De fire regeringspartier kommer til at stemme nej til beslutningsforslaget stillet af Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, der skal sænke afgifterne på benzin og diesel. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i Folketingssalen i dag. Her behandles i alt 3 beslutningsforslag om temaet, heriblandt et borgerforslag fra Dansk Folkeparti. Regeringen vil i stedet bruge 2 milliarder kroner på at forhøje befordringsfradraget, også kaldet kørselsfradraget, midlertidigt resten af året. Det lovforslag er også blevet førstebehandlet i Folketingssalen i dag. 8 milliarder kroner er på vej til renovering af vores nedslidte folkeskoler og daginstitutioner. Det står klart efter, at regeringen og Kommunernes Landsforening i dag har præsenteret en ny økonomiaftale for næste år. Der er simpelthen brug for bedre bygninger, så børnene har lyst til at gå på toilettet. Sådan lyder det fra indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr. Udover penge til bygningerne er parterne også enige om at forlænge minimumsnormeringerne. Det betyder, at der maksimalt vil være 6 børn per voksen, når børnene starter tidligt i SFO forud for skolestart. Måske kan du snart få et glimt af en selvkørende minibus i den østlige del af landet. De selvkørende minibusser kan nemlig blive del af den kollektive trafik på Sjælland, det skriver TV2 Øst. Region Sjælland, Region Hovedstaden og Movia søger EU-støtte til et stort forsøg med op til 20 førerløse busser. Tanken er, at busserne skal gøre det lettere og billigere at tilbyde kollektiv transport i områder med få passagerer. Hvis EU siger ja til projektet, kan forsøget køre over 3 år.
1: Været på Pop FM.
0: Nogle eller en del sol, måske en enkelt byge, temperaturer 18-23 grader, mens vi altså venter på, at der bliver skruet yderligere op for varmen i morgen og ikke mindst lørdag.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Har vi fact-checket, at stepdansen blev opfundet af en mand med 8 børn og kun 1 toilet? Selvom historien er god og sjov, så er der bare en løgnklokke, der ringer lidt højt i mit hoved, siger det bare. Og velkommen til programmet. Timen starter her efter 3 med Hanne Bol, Don't Know Much About Love. Første ledetråd.

0: Hannibal, Don't Know Much About Love, vil du med til Vi-festivalen i den næste måned med Pop FM. Vores samarbejde med Vi gør, at vi kan sende heldige Pop FM-lyttere afsted, selvom der er udsolgt. Du skal taste dig ind i konkurrencen med en sms med dit eget navn og navnet på dagens Vi-artist, og er du i tvivl om, hvem det er? Kommer der en chance mere, cirka 4:15, inden at jeg altså skal finde vinderen af de næste billetter? Det er, når klokken den er 16:30. Held og lykke, hæng på for mere info.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: I dag skal vi gætte en gruppe, og den er skam også fra Storbritannien, ligesom de foregående dage. Det er nu bare tilfældigt, men en lille ekstra bonusinfo. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år. Det vil sige, at du er altså indtil, at der er godt gang i Last Christmas og Driving Home for Christmas og All I Want for Christmas, kan lytte til Pop FM uden reklamer og få adgang til en masse fede podcasts og ekstra stationer inde på vores nyopdaterede radioplatform Rayo-appen. Ledtråd 1 er, at gruppen blev dannet i slut 70'erne. De havde reggae som fundament i rigtig meget af deres musik, selvom de i virkeligheden er et rockband. Det er en hel del, faktisk. Spørgsmålet er, hvem jeg leder efter.
1: Kendte popsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med dit bud. Et kvalificeret eller et skud fra hoften på 70 220 900. Mens vi får Sebastian og Romeo ledtråd.

0: var det jo altså Julie Blå Øjne Rugaard, der lavede sin version af den. Jeg skal faktisk se Julie optræde på lørdag. Jeg forestiller mig, hun synger sang. Om lidt så er der Europe og The Final Countdown. Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til dagens program. Jeg leder i Kend Din Popsanger i dag efter endnu et britisk band i denne uge. Et band, som havde reggae som fundament, da de startede i slutningen af 70'erne. Det er egentlig lidt sjovt, for det er et rockband i høj grad. Og nu skal vi så prøve at se, om vi kan finde ud af, hvem der har tale om. Det er Pop FM her. Hvem er den første på linjen?
1: Det er Simon.
0: Goddag Simon, og velkommen til dagens program.
1: Tak for det.
0: Kom med et godt bud.
1: Jeg siger UB40.
0: Det er noteret, og står på tavlen. Og så hæng på Simon, for der går ikke så længe, før der kommer en afsløring. Så ser vi, om du har gættet rigtigt.
1: Ja, tak.
0: Ha' en dejlig dag.
1: Ja, lige måde.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Camilla.
0: Dag Camilla, velkommen.
2: Jo, tak skal du have.
0: Hvad vil du gætte på?
2: UB40.
0: Ja, men det skriver jeg så op endnu en gang. Og så må vi så se, om du har ret. Camilla, have en skøn dag, det fine vejr, og så tak, fordi du ringede.
2: Ja, tak.
0: Ledtråd nummer 2. Forsangeren i bandet er en af de mest velhavende musikere i verden, og det er han, fordi han har været fornuftig. Men hans børn skal ikke regne med bare at få det hele foræret. De skal arbejde. De skal gøre sig fortjent til det, de har. Har han udtalt til nogens bestyrtelse og andres tanke på, at det er en god måde at gøre tingene på. Der er gættet på UB40. Hvem vil du gætte på? Kom med dit bud på 70-220-900. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år. Lige nu der er der Europe på Pop FM med The Final Countdown.

0: Nedtællingen til noget, der i hvert fald kommer til at minde om hedebølger, så dæmper temperaturen sig en lille smule, når vi kommer forbi weekenden, men det ser altså stadigvæk meget lovende ud. Europe med The Final Countdown.
1: Candy Popsanger. Det her er Candy Popsanger.
0: Og i dagens omgang, der leder jeg altså efter et britisk band, som jeg har afsløret. Et band, som blev dannet i slutningen af 70'erne. Reggae var fundamentet som genre i den musik, de lavede, selvom de i bund og grund er et rockband. Forsangeren er en af de mest velhavende musikere i verden. Han har bare været fornuftig, ikke skaret særlig meget ud. Det kan være, der er nogen, der synes, han har været sådan småkedelig, men til gengæld så er han stinkende rig. Og det kan også noget. Men hans børn skal ikke bare regne med at få til højre og venstre. De skal de arbejde for, har han udtalt i et interview for et par år siden efterhånden. Der er gættet på UB40 indtil videre, og her kommer de næste bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Tak, med Dorte.
0: Hej Dorte, og velkommen ombord.
2: Tak.
0: Kom med et bud på, hvad du tænker.
2: Det er UB40.
0: UB40 er noteret på tavlen en gang mere. Dorte, tak for, at du ringede, og have en fin dag.
2: Jo, tak,
0: Jonas. Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Marianne. Hej.
0: Dag Marianne, velkommen.
2: Jo, tak for det.
0: Hvem tror du, det er?
2: Jeg tænker, det er UB40.
0: Men så er de populære i dag, skal jeg love for.
2: Ja, det kan jeg høre.
0: Især ad Marianne, afsløringen kommer snart, og tak fordi du ringede. Held og lykke i konkurrencen.
2: Tak for det, og god dag.
0: Ja, tak i lige måde. Hej med dig.
2: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Jamen, goddag, Lars. Du taler med Mikkel.
0: Jamen, goddag, Mikkel. Og må jeg høre, hvad du går og tænker?
3: Jamen, jeg virker sådan lidt rundt hos, men det, du sagde anden gang, det kommer jeg til at tænke på Sting og Police.
0: Ja, og så er det vel det, der er de bud, Mikkel, tænker jeg. Så prøver vi da med den og se, om vi rammer noget der.
3: Ja, det håber jeg
0: da. Ja, og held og lykke, og tak fordi du ringer, Mikkel.
3: Ja, i lige måde, og tak, hej.
0: Hej, hej du. Tredje og sidste ledtråd, den lyder Eddie Murphy. Lavede en ikonisk filmscene tilbage i 1982, hvor han synger et af bandets største hits. Der var nummeret kun 4 år gammelt, og nu er det så 44 år gammelt. Hvem er det, jeg leder efter? Jeg skal bruge et bandnavn på 70-220-900. Indtil videre er der gættet på UB40, der er gættet på The Police. Og vi spiller om din mulighed for at høre Pop FM uden reklamer. Er du allerede med der? Lytter til os digitalt? Eller på Rayo med dit premium abonnement? Så er der Extreme med More Than Words. Og ellers så venter Snap med Rhythm Is A Dancer på os. Sidste bud ringes ind nu på 70-220-900.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
10: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham. Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer hæves.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstilsats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2 partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Snap og Rhythm is a Dancer. Cirka 20 minutter til, at jeg lige gentager, hvem der er dagens vi-artist. Det er sidste chance for at taste sig ind i konkurrencen. Jeg har 2 par tubilletter til festivalen, og klokken den bliver 16.30. Lige nu er jeg i gang med torsdagens omgang af Kend din popsanger, leder altså efter et britisk band, hvor deres grundstamme rent genremæssigt, da de kom frem i slut 70'erne, var reggae, selvom de i høj grad er et rockband. Forsangeren, en af de mest velhavende musikere i verden, han har været fornuftig, har dog udtalt for et par år siden i et interview, at hans børn ikke bare skal regne med at få det hele foræret, de skal arbejde, siger han. Yes, sirs, siger børnene så. Ja, det ved ikke, om de gør, men det er det, de er nødt til. Det er ham, der har nøglerne til guldet. Eddie Murphy lavede en ikonisk filmscene i 82, hvor han synger et af bandets største hits. Dengang der var hittet kun 4 år gammelt, nu er det så 44. Kommer de sidste bud på. Der er Get Up UB40 og Police indtil videre. Det er Pop FM her. Hvem taler jeg med?
1: Ja, goddag, det er Katrine Olsen.
0: Goddag, Katrine, og velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Hvem vil du gætte på?
1: Jeg gætter på Coldplay.
0: Coldplay med Chris Martin, ja. Og den er med i puljen nu, og om et øjeblik, så er der afsløring, så får vi se, om det så kunne være Coldplay. Held og lykke, og en dejlig dag til dig.
1: Jo, tak, rigtig meget.
0: Hej igen.
1: Tak, hej.
0: Vi kan nå at få et bud med fra Stefan Lauritsen også. Hej Stefan, velkommen til. Hvem vil du gætte på?
2: Jeg tænker også, det er UB40.
0: Så er den lukket der. Og så siger jeg tak, fordi du ringede, Stefan, og han en fin dag.
2: Jo, tak og lige måde.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Afsløringen efter Peter

0: Peter Cetera med The Glory of Love.
1: Lige nu kan det ikke popse.
0: Og det er jo altså afgørelsens øjeblik, der er gættet på Coldplay, der er gættet på UB40, der er gættet på Sting og The Police. Nu ringer jeg op til en, der har det rigtige svar.
2: Ja, hej, det er Mikkel.
0: Hej Mikkel, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Goddag, Lars.
0: Velkommen tilbage i programmet.
2: Tak.
0: Du sagde, du var lidt rundt på gulvet og lidt forvirret, lidt rundtosset, og så bød du på Police og Sting. Og nogle gange, så får man jo altså de gode idéer, når man er en lille smule rundtosset, Mikkel, for det er det rigtige svar.
2: Jamen, jeg tænkte nok, fordi jeg havde læst en gang, at Sting havde lavet nogle gode investeringer over i der, hvor han bor nu.
0: Ja. Masse ejendomme og sådan nogle ting.
2: Ja,
0: han er temmelig velhævende. Og lytter man til noget af det, altså ja, en hel del af Police materiale, så kan man jo høre, at det er ligesom reggae-rytmen, der er den dominerende, selvom de jo i bund og grund er et rockorkester.
2: Ja, og de havde den der meget bassede baggrund, og de kunne godt lide hende. Ja, jamen, det er ikke et tydeligt hus, men jeg er desværre kommet op på den alder, hvor jeg ikke husker.
0: Vi snupper noget, der er lidt mindre reggae-agtigt, nemlig Every Breath You Take. Og så vinder du altså præmien i dag, Mikkel, og det er jo så et halvt års Rayo Premium prøveabonnement, så du kan høre os uden reklamer. Så rigtig god fornøjelse med det.
2: Ej, men super duper.
0: Og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at være med.
2: Jamen, jeg føler mig rimelig privilegeret og heldig her, fordi at... Ja, igen. Det var et skud i togen, men jeg tænkte, vi ramte noget der.
0: Den sad lige i plet, du. Ha' en dejlig dag, Mikkel.
2: Og i lige måde her.

0: der var i forruden, stod på instrumentbrættet af den bil, der holdt ved siden af mig. Og det var en Honolulu-danser, som jo altså så stod og vrikkede med hofterne, selvom bilen stod stille. Jeg ved godt, at det er sådan et eller andet med noget gyro og et eller andet pendul-halløje inde i, som gør, at når bilen har været i bevægelse, så kommer dukken i bevægelse, og så er det en form for evighedsmaskine, som bare bliver ved og ved. Men jeg kan stadigvæk ikke forstå det, også selvom jeg godt ved, hvordan det er konstrueret og hvorfor den gør det. Men jeg stod længe og stirrede på den og tænkte, stopper den, stopper den, stopper den. Og det gør den jo ikke. Så står den der og danser hele dagen. Uden frokostpause, noget som helst. Indtil du kommer tilbage igen. Det er en med et stort hoved, der har udtænkt det der på et eller andet tidspunkt for længe siden. Der er F.R. David om lidt med Words, og så en sidste mulighed for at taste sig ind i konkurrencen om to par tubilletter til Vi-festivalen, der er udsolgt. Men vores samarbejde med festivalen har gjort, at du altså har mulighed for at komme med alligevel, hvis du lytter til Pop FM. Så spids ører, hvis du ikke er tastet ind i konkurrencen. Om et øjeblik, så får du altså lige informationen om dagens Vi-artist, der er nøglen til at vinde, når klokken er 16.30.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 5 år.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast

0: Fordel det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
1: Til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Vi er i godt humør, og musik, du kan

0: Velkommen med Pop FM til Vi Festival.
1: Festivalsæsonen i Danmark er i fuld gang, og vi har jo altså lige været igennem en hel måned med Pop FM's sommertur, og en af de festivaler, der også var rigtig populær, det er Vi Festivalen, Sommerhusfestivalen, som den også bliver kaldt. Og nu kommer der lige en ekstra chance, faktisk har vi haft tre indtil videre. Det her er den fjerde, så er der en sidste i morgen. Der er udsolgt, men samarbejdet med festivalen gør, at vi kan sende dig afsted alligevel, hvis du lytter til Pop FM. Og alt du skulle gøre er at lytte efter og sørge for at have styr på, hvem der er dagens VI-artist. Det er det, der er nøglen til at deltage i konkurrencen. Hør godt efter.
0: Hvem er den her VI?

0: dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender.
1: Og så en gang til
0: festival
1: på
0: med Pop FM. Skriv vi dit svar og dit eget navn i en sms. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Godt humør og musik, du kender. Vi festival med Pop FM.

I dagens popklaringhistorie, hvor du skal regne ud, om jeg taler sandt eller ej, der vil jeg gerne lige have lov at spille et lille lydklip allerede nu, for hvis du har været på charterferie med mindre børn inden for de sidste 25-30 år, kender du det her? Minidisco med Lolo og Bernie. Det er den høje pigegiraf og bamsen, bamsevænden. Så er der minidisco.

0: fra Lulu og Bernie indgår i dagens popklaring-historie. Og du kan gå ind og tjekke den allerede nu på vores Insta-story popfm.dk og afgøre med dig selv, om du tror på den eller ej. Det er lidt langt ude, men nu vil vi se, om den lander på sand eller falsk. Vi tager historien i radioen efter blandt andet YouTube og Everything fra Sunset og Chris & Mu, der kommer inden de seneste nyheder her, når vi rammer klokken 16. Hæng endelig på.
1: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Godt at se dig, Cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
19: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
4: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Chris Samu.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens popklaring-historie, der indgår Lollo fra Lollo og Bernie. Det er et makkerpar, som i årtier har optrådt på charterhoteller. Jeg tror, det er Sunwings opfindelse. Så hvis man har været på Sunwing Charter de sidste 30 år med børn, så kender man Lollo og Bernie. I 92-93, der har jeg et sommerjob på Gran Canaria. Og der er jeg så, og det er så på grund af min højde, Lollo. Mens det faktisk så er en pige, der er Bernie, der bytter lidt rundt på køttene der. Men det var højden og kostymernes udformning, der gjorde, at det var sådan. Og så var det Annika, hun er svensk, og jeg, som ellers bare gav den gas med mine disco. Så dansede vi ellers efter, at der var spist på hotellet til hotelunderholdningen, som vi jo så stadigvæk har gjort, at jeg er kæmpe fan af hotel- eller underholdningen, som er en underholdningsgenre i sig selv. Spørgsmålet er bare, er det rigtigt, at jeg har været Lollo fra Lollo og Bernie? Det kan du tage stilling til i vores Insta-story på bfm.dk. Her kan du stemme sandt eller falsk. Kigger nærmere på, hvordan stemmerne har fordelt sig, når vi kommer ind i det næste team, der starter med radio og mandags stævne møde. Først så skal vi have Roxana på med dagens nyheder. Klokken er lidt over 4.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: God eftermiddag, så er det blevet tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Der er meldinger om, at skibe igen er begyndt at sejle gennem Hormuzstrædet. Det sker efter, at USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet bliver helt åbnet. Men han understreger også, at det ikke sker fra den ene dag til den anden. Det siger han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret. Det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Men nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Mange børn og unge føler sig presset af uopnåelige kropsidealer. Det viser en ny rapport fra Børns Vilkår. Mere end halvdelen af eleverne i 6. og 9. klasse dyrker sport med henblik på at ændre deres vægt eller størrelse. Rapporten peger også på en klar sammenhæng mellem indhold om krop og udseende på sociale medier og utilfredshed med egen krop. Ifølge Børns Vilkår er der behov for, at voksne hjælper børn og unge med at navigere i presset fra sociale medier og snævre skønhedsidealer. Andelen af genanvendt plast i vores plastflasker steg sidste år til 44%, det oplyser Bryggeriforeningen. Dermed ligger niveauet nu over EU's krav til brug af genanvendt plast i engangsemballage. Branchen advarer dog om, at nye EU-regler kan gøre det sværere at skaffe genanvendt plast fra Europa, og dermed kan udviklingen blive bremset fremadrettet. Et år efter åbningen af Danmarks første naturnationalpark i Fussingø er naturen i synlig forandring, det skriver Naturstyrelsen i en pressemeddelelse. Vandet løber igen i små vandløb, og der er flere spor efter græssende dyr. Også døde træer får lov at blive liggende i skovbunden som levested for forskellige arter. Skovridder i Naturstyrelsen Uffe Strandby er begejstret over udviklingen. Han understreger dog, at de arbejder på den lange bane, og at de store forandringer først for alvor kan ses om en del år.
2: Været på
0: nu gælder en del sol. Temperaturen lige nu 18-23 grader. Det bliver også en lun og flot aften. 12-17 grader, så bliver der jo altså alvor skruet op for charmen og varmen i morgen med temperatur op omkring 27-28 grader. Endnu varmere lørdag.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
1: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Og jeg nyder at være blevet så gammel, at jeg ikke behøver at bruge vækkeur. Jeg vågner altid en time før alligevel. I nat, der skal jeg så op klokken 3. Det er måske lige risky nok at satse på. Jeg vågner klokken 2 af mig selv. Hvad mindre jeg skal ud og tisse. Og velkommen til torsdagens program. Og denne time starter med radio mandags stævne møde. Om cirka 25 minutter den næste vinder af billetter til V-festivalen. Vi har i samarbejdet med festivalen mulighed for at give dig to par 2 billetter, og vinderen finder jeg 16:30.

0: Radio med mandagsstævne møde. Jeg går lige tilbage til et Facebook-opslag, vi havde på vores Facebook i går, hvor vi spørger dig, om du kan nævne Danmarks bedste arbejdsplads og hvorfor. Og ikke overraskende, så er det jo meget ofte der, hvor folk så arbejdede eller havde været, at der blev omtalt her. Thomas Birk Nielsen skriver, det malerfirma, jeg arbejder i nu, er bare det bedste. Chefen er bare skide sjov og super rar. Så står der nede under, måske et par af værterne kender mig godt nok til at forstå min skjulte joke. Jeg har forstået den, Thomas, fordi det er jo dig, der er skide sjov og super rar, for du er jo chefen. Det er jo et halvt år siden, at du gik selvstændig efter at have arbejdet i et firma. Det er sjovt, og det skal der bestemt også være plads til. Vil du fremhæve din egen arbejdsplads som den bedste i hele verden, i hvert fald i din verden, og måske inspirere andre til at søge job der? Det kan man dejligt vide. Så er det altså inde på Pop-FM's Facebook, det foregår. Det er i hvert fald dejligt at se, at der er rigtig mange, der er glade for at gå på deres arbejde.
1: Det her er Popklaring.
0: Det var jeg nu sådan set også. Sommeren 92 og 93, der var bare et lille arbejderbej. En lille udfordring, lad os kalde det det. Jeg fortæller jo i dagens Popklaring-historie, at jeg arbejdede som Lolo fra Lolo og Bernie. Jeg var altså giraffen, mens at Annika så var Bernie, der var byttet rundt på kønsrollerne der. Men det var i hensyn til, hvordan kostymerne ligesom var udformet. Giraffen er jo sjovt nok den højeste af mig, Annika var lavere end jeg. Om muligt. Gran Canaria i højsæsonen, der er pænt varmt. Og du kan forestille dig, hvordan det er at danse mini-disco med Lolo og Bernie i noget nær 30 graders varme, selvom der jo selvfølgelig var aircondition på mange af hotellerne, hvor vi optrådte. Men der var jo også udendørsscener, som rigtig mange charterturister kender til. Spørgsmålet er, om historien passer. På vores Insta-story på pop5.dk, der kan du stemme sandt eller falsk. Jeg tjekker op på, hvordan stemmerne har fordelt sig lige straks, og afsløringen er på vej, ligesom den næste vinder af billetter til Vi Festival. Lige nu, der er der Oasis på Pop FM.

Det bliver ikke tropenat i nat, men temperaturen, altså det bliver lunt. Hvis du har vinterdyne fremme stadigvæk på grund af det ustadige vejr, så skal du nok skifte den i aften.

0: natten til lørdag måske, eller til søndag, hvor det altså bliver ekstra, ekstra varmt. Varme fra den øverste hylde. Annette Reich vil fortryde det i mange, mange år, at hun sagde det.
1: Det her er Popklaring.
0: Og det er sagt med al kærlighed, Annette. I dagens Popklaring-historie fortæller jeg jo altså, at jeg har været Lolo fra Lolo og Bernie. Og det har jeg så været på et af Songwinds hoteller på Gran Canaria. Det var i 91 og 92 sæsonen, at jeg var der. Så er spørgsmålet så, om det er en sand historie, eller at det er det rene humbug. Ja, der er lidt uenighed her. 65% siger, at det er kæmpe løgn. Mens 35 siger, jo, det kan godt forestille dig, at du, og der har jeg været i start 20'erne, har været inde i Lolo, mens at din kollega Annika, hun var svensk. Hun var så Bernie. Mini disco. Om lidt, så skal jeg afsløre, om historien er sand eller falsk, og så er der heller ikke længe til, at jeg skal finde den næste vinder af billetter til V-festivalen med Pop FM. Det hele kommer til dig efter Roxette, blandt andet med The Look, der er på vej.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
2: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Pop FM Tough Start med Anna og Henrik.
8: Det er fredag i morgen.
9: Det bliver hot.
8: De to sidste V-festivalbilletter skal vindes.
9: Og vi har en fredag.

0: og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg i sommersæsonen 92 og 93 var Lulu fra Lulu og Bernie på Songwind Resorts på Gran Canaria? På Gran Canaria, hvor jeg så dansede sammen med Bernie, med Annika fra Sverige indeni, til minidisco blandt andet. Stadig stor fan af hotelunderholdning. 35% tror på historien. 65% siger, du har fået for meget sangria, kammerat. Det er en værre løgnhistorie, du disker op med der. Og der må jeg jo så være ærlig at sige, at ja, det er en kæmpe løgn. Men til gengæld, så synes jeg jo, sådan nogle maskotkostymer der er mægtig sjove, så jeg vil da ikke udelukke, hvis jeg fik chancen for at få lov at komme ind i Bernie eller Lulu, så vil jeg rigtig gerne være med. Det er en røverhistorie, det passer ikke. Og i morgen, der er en ny popklaringhistorie. Tak til alle, der synes, det er skæg og give en stemme og lege med. Så ser vi, hvor pilen peger i morgen. Lige nu, der er der Pretenders.

0: god tur derude af det flotte solskinsvejr til langt de fleste af os Pretenders med Don't Get Me Wrong.
1: Kom med Pop FM til Vi Festival.
0: Så er den lidt over halv fem, og det betyder, at jeg har glæden af at skulle overbringe en heldig Pop FM-lytter en rigtig god nyhed. En, som har sendt en sms ind med det rigtige svar på, hvilken Vi-artist der altså var tale om i dag, og som skal på udflugt 8. til 11. juli i Odsherred.
2: Ja, det er Bella.
0: Hej Bella, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars.
0: Halløjsa. Når du er ude at køre, kan jeg høre.
2: Ja, det er faktisk. Ja. Skal jeg holde ind, eller hvad?
0: Nej, det behøver du ikke. Bare du ikke holder telefonen i hånden, så...
2: Det gør jeg
0: heller
2: ikke.
0: Så er det fint nok for mig. Nå, hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej hjem.
0: Ja.
2: Arbejde, ja.
0: Og ikke, du er ikke på vej på festival, men det er måske også...
2: Ja. Ikke lige
0: tidligt
2: nok, er det
0: ikke? Altså, det kan man jo godt. En torsdag festivalsæsonen er jo som sådan i gang. Men du vil jo gerne med til Vi i næste måned.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: Ja, og fortæl mig lige, og hvem er det så, Bella, der er dagens Vi-artist? Og jeg ved godt, den var lidt svær i dag.
2: Det var Rasmus Seebach.
0: Så har du vundet to billetter, Bella.
2: Ej, hvor fedt. Tusind tak.
0: Og når jeg sagde, den var lidt svær i dag, så laver jeg selvfølgelig sjov, men det er du nok med på.
2: Ja, det tænker jeg. Ja, det tænker jeg
0: helt. Nu har du altså muligheden for at komme afsted til Vi-festivalen med en ledsager, og der er udsolgt. Men vi har fået dig indenfor sammen med...
2: Ej, det er bare så lækkert. Det glæder mig til.
0: Ja, Rasmus Seebach kommer jo blandt andet og spiller, og så er der alle mulige andre, og også Ronan Keating, der er fint udenlandsk besøg. Hvornår, hvornår har du sidst været på festival, Bella?
2: Det tror jeg, altså på V er det 2 år siden, jeg har været der.
0: Og du har været der før, altså du ved, hvor toiletterne er og alt det.
2: Ja, jeg kender det godt.
0: Yes. Ja, men så bliver det da sikkert et glædeligt gensyn. Så her fra Pop FM og fra Vi-festivalen vil vi bare sige rigtig, rigtig god tur til dig, Bella.
2: Tusind tak. Jeg glæder mig til. Tak for det.
0: Ja, velbekomme herfra, og i morgen der er det altså aller sidste chance. Som alle de forgangne 4 dage, der er det altså i topstart hos Anna og Henrik, hvor det første gang bliver afsløret, hvem der er dagens Vi-artist. Det er jo så den, du skal sørge for at sende ind i en sms, og så ryger de sidste 2 billetter hos mig i morgen eftermiddag. Om lidt så er der et dobbelt op på Billy Idol i Happy Hour, og det er apropos med blandt andet Hot in the City, og efter et andet sommerligt hit, No Mercy, Where Do You Go? Lige straks.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: du. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over

0: hele natten, den er fyldt særlige flammer.
1: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

0: No Mercy og Where Do You Go? Min ejendomsmaler, som jeg arbejder med for tiden, han er skarp. Han sagde til mig forleden dag, Lars, jeg bliver tit spurgt, hvad er min bolig værd? Er en kunde, der spørger, og så svarer jeg et sted mellem en krone og 10 millioner.
1: Det er da skarpt sagt.
0: Nu er der Happy Hour, dobbelt op på Billy Idol. Dancing with Myself om lidt, men vi starter med Hot in the City.

0: I'm dancing with myself. Det gjorde jeg så på Copenhagen sidste år, hvor jeg stod og så Billy Idol alene. Altså forstået på den måde, at der var jo tusindvis af andre mennesker, men jeg stod og så koncerten for mig selv. Det er jo der, jeg bemærkede, at Billy Idol på et tidspunkt havde paptallerkner. Han skød ud til folk som frisbees. Det gik op for mig bagefter, at han havde skrevet sin autograf på dem. Det var lidt specielt. Men det var fedt, og der var gang i den, og han kunne endnu den gamle. Happy Hour, Doubled Up, Hot in the City først, og så Dancing with Myself. Savage Garden på vej med To the Moon and Back, og så skal det handle om, at jeg er overrasket over, at folk er overrasket over, at Erling Haaland, fodboldspilleren, har en kæreste. Der er noget, jeg ikke lige kan få til at gå op i den ligning der. Men det vender jeg tilbage til lige straks.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
4: Vi siger velkommen til Snekeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Hvornår er vi der, far?
20: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
21: Ej.
7: Nej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
20: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
21: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
20: Møder og mails, fakturer.
21: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
20: Nå, hvad skal jeg så have?
21: Kom lige med.
22: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. Matematik var ikke mit yndlingsfag i skolen, og min far var endda bogholder. Men det der med tallene, det sagde mig bare ikke rigtigt. Det triggede mig ikke rigtigt. Så var jeg bedre til de kreative fag, der var der ikke sådan var noget facit. Om et øjeblik noget, der jo så må være overraskelse i anden. Så meget har jeg da fulgt med, for jeg er overrasket over overraskelsen i forbindelse med fodboldspilleren Erling Haalands kæreste. Altså, at han har en. Fordi der er noget, der overhovedet ikke stemmer i den historie. Lad os lige kigge nærmere på den sammen efter Michael Jackson og Thriller, efter seneste nyt.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Skibe er igen begyndt at sejle gennem Hormuzstrædet. Det sker efter, at USA og Iran har underskrevet en rammeaftale for at stoppe krigen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tror på, at strædet kommer til at blive helt åbnet. Men han understreger samtidig, at det ikke vil ske fra den ene dag til den anden. Det udtaler han til DR og TV2. Siden slutningen af februar har strædet været blokeret, og det har bremset en stor del af verdens olietransport og givet høje benzinpriser. Nu har landene 30 dage til at få åbningen helt på plads. Danmark er klar til at betale mere til EU, men der er også en grænse, og det nye forslag til et EU-budget er over grænsen. Ifølge Finansministeriet vil forslaget betyde, at det danske bidrag stiger med knap 16 milliarder kroner om året. Og det er for meget, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Han kalder forslaget uhensigtsmæssigt og mener, at pengene skal bruges på sikkerhed og forskning frem for eksempelvis landbrugsstøtte. EU's stats- og regeringschefer drøfter budgettet på et topmøde i Bruxelles. Regeringen stemmer nej til at sænke afgifterne på benzin og diesel. Og det gælder også et borgerforslag fra Dansk Folkeparti, som over 50.000 borgere har skrevet under på. I stedet vil regeringen bruge 2 milliarder kroner på at forhøje kørselsfradraget midlertidigt resten af året. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i dag i Folketingssalen. Han mener, at det bedste hjælper de danskere, der kører mest til og fra arbejde. Men det møder kritik. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt mener, at regeringens forslag hjælper alt for få bilister. Sommerens mange festivaler og koncerter er en stor glæde for mange, men begivenhederne udgør også en stor fare for unges hørelse. Lydniveauet til koncerter rammer nemlig ofte over 100 decibel, hvilket lynhurtigt sprænger ørernes ugentlige lydbudget. Dorte Hammershøj, som er professor i hørelse ved Aalborg Universitet, advarer om, at hver tiende unge i dag lider af tinnitus. Hun opfordrer derfor festivalgæster til altid at bruge ørepropper, tage pauser fra musikken og give ørerne total ro i dagene efter.
1: Været på pop.
0: Vi har ventet længere, og nu er der noget, der jo altså for alvor minder om sommer, og det bliver bare bedre endnu de næste dage. Nogen eller en del sol. Temperatur lige nu 18-23 grader i løbet af aftenen. Natten, der fortsætter det tørt, og 12-17 grader, siger den hen over aftenen og natten. Og i morgen, så kommer vi altså helt op og ringer med gongongen på en 6-27 grader. Og lørdag endnu varmere.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du

0: Michael Jackson og Thriller og Aerosmith lige om lidt.
1: Det her er Pop FM.
0: Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til timen her efter klokken 17. Her kommer en overraskelse i anden, må det så hedde, hvis man var dygtig til matematik. Det er jeg nu ikke, men det tænker jeg, det må hedde. Jeg er nemlig overrasket over overraskelsen over Erling Haaland, fodboldspillerens kæreste. Altså, at han har en. Fordi altså, folk tabte jo næse og mund. Alle medierne på verdensplan for et par uger siden, da det altså kommer fra, at Erling har en kæreste, der hedder Isabel. Så er der noget, som er lidt mærkeligt. Og noget, jeg ikke helt kan få til at stemme i den ligning. Erling Haaland blev altså far i 2024. Hvor skulle det barn være kommet fra, hvis han ikke havde en kæreste? Selvfølgelig kan det også lade sig gøre på andre måder. Det er i hvert fald helt sikkert ikke et barn, han har købt nede i fanshoppen i Manchester City. Det er jeg overbevist om, at de ikke har, uden dog at have været der, men det vil være mærkeligt. Ja, så hvorfor skulle han da ikke have en kæreste? Hvem skulle da have fået det barn med? Hvor skulle den dreng være kommet fra? Jeg håber mere, det er overraskelsen over, at man nu kender til Isabels identitet. Fordi det er jo så det, der har været, og det er ret imponerende, som har været hemmeligholdt i et par år. Årene der også har været gravid, og man må formode, at Erling har været med til fødslen og sådan nogle ting. Der er virkelig nogen, der har fået mundkur på der. Og så har Isabel jo altså så også en svigerfar. Det er jo så Erling Haalands far, der hedder Alf Inge. Og det er jo kun sjovt for os her i Danmark. Nu kender jeg ikke til Alfs Inges humor, men jeg forestiller mig, at han med et nordisk kendskab godt ved, at han i Danmark har, hvad man kan kalde for et pudsigt navn. I could stay awake just to hear

0: Madonna og Like a Prayer. Jeg skal være ærlig, for det er jo et ærligt program, det her. Jeg har det bedst med, at vi bare taler rent ud af posen. Jeg er ude i noget overspringssnavs, skråstreg, tangerende til misbrug. Og lad os lige tale ud af posen sammen om et øjeblik. Og jeg skal sige, der kan være far for, at du måske også går hen og jeg bliver hooked. Og det kan være i hvert fald noget af en tidsrøver i hvert fald. Efter Spice Girls og Soul Sister, der er på vej.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Soul Sister, All the Way to Your Heart. Jeg hedder Lille Lars, og tak for selskabet i dag. Er frem til klokken de 18, der er Modern Talking om lidt med Sherry Sherry Lady. Og som jeg nævnte før, der er jeg altså ude i i hvert fald noget, der handler meget om overspringshandlinger og måske endda decideret misbrug, for jeg er gået hen og blevet afhængig, som man måske vil sige på Fyn. Og det er en særlig form for dyrevideo, og det er ikke noget, jeg har set særlig meget tidligere, indtil at min kæreste her for et par dage siden sendte mig et videoklip med The Golden Bros, altså de gyldne brødre, det hedder de, for det er to golden retriever. Top og Blue hedder de. Jeg ved ikke, hvem der er hvem endnu, men det skal jeg nok finde ud af. De fleste af videoerne går ud på, og Top af Blues tennisbold er røget i deres swimmingpool. Jeg formoder, det er der, de bor. Ellers er de der i hvert fald rigtig meget ved den kommunale swimmingpool. Og så sidder de, mest den ene af dem, bare stirrer på bolden, sådan, ligesom Yoda i Star Wars, og forventer måske, at bolden bare sådan hæver sig op af sig selv, mens den anden, og der er så lidt i tvivl, om det så er Top eller Blue, som er meget aktiv i forhold til at få bolden op af vandet igen. Det er meget gentagelser, det der foregår, men jeg kan simpelthen ikke lade være med at grine af det. Også fordi jeg synes, Golden Retrieveren i sig selv bare er en prægtig hund. Fordi den er så sød og godmodig at se på, og så har den altså også en vis tålmodighed. Det er jo selvfølgelig også derfor, at det er en god familiehund at have, som også er nem at have med at gøre, når man har børn. The Golden Bros, Top og Blue. Pas på, for det er en tidsrøver, og det er vanedannende, og jeg kan få flere timer om aftenen til at gå med det, hvor jeg egentlig burde gøre andre ting. Men sådan er det jo med dyrevideoer.

0: Over My Shoulder. Jeg hedder Lille Lars. Lidt tidligere i mit program i dag, der var det Bella fra Jyderup, der var heldig. Hun havde nemlig sendt en sms ind med navnet på dagens vi-artist. Og så var der bingo. Så har du vundet to billetter, Bella.
1: Ej, hvor fedt. Tusind tak.
0: Så her fra Pop FM og fra Vi-festivalen vil vi bare sige rigtig, rigtig god tur til dig, Bella.
1: Tusind tak. Jeg glæder mig til. Tak for det.
0: Bella fra Jyderup, og det kan blive dig, der bliver den sidste vinder. Det er i morgen i eftermiddag hos mig, og det offentliggøres, hvem der er dagens vi-artist. Første gang i topstart hos Anna og Henrik i morgen tidlig. De starter klokken 6, og lige om lidt er der Billy Joel og Tell Her About It.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden.

0: glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Kun 6,95. Og fluorlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Pop FM. Tough start med Anna og Henrik.
3: Det er fredag morgen.
4: Det bliver hot.
3: De to sidste V-festivalbilletter skal vindes.
4: Og vi har en fredag.

med Tell Her About It. Der er Chesney Hawkes op et øjeblik med The One and Only. Skynd dig hjem og nyd det dejlige vejr i haven eller på altanen. Det fortsætter aftenen ud. Det kan også godt være, at du skal en tur på legepladsen med de mindste, inden at det er ulvetid. Jeg ved ikke, hvor meget man går på legepladsen med dem sådan ud på aftenen. Det har jeg glemt simpelthen, for det er så mange år siden mine børn var små. Men jeg tænker, om sommeren der er det sværere at få dem til at sove klokken 8 eksempelvis. Nogle prøver allerede klokken 18, men det er en anden historie. Jeg har læst og set et tv-indslag med nogle kommuner, som vil lave nogle forsøg med det, man kalder skærmfri legepladser. Og det er jo for primært også voksne ikke skal sidde med snotten nede i telefonen, når børnene leger. Så skal man ligesom være til stede, både for at holde øje med dem selvfølgelig,

løber væk, men også ligesom bare være i et med sine børn i synk. Eller måske en tur op på rutsjebanen, så du ikke sidder fast, i stedet for at være på, hvad ved jeg, politikken.dk. Og det kan jo også være henvendt til teenagebørn, som så ikke skal hænge på YouTube eller TikTok, men holde øje med deres mindre søskende. Skærmfri legepladser. Så vil jeg gerne have lov at stille et spørgsmål. Hvem skal håndhæve det? Er det op til vores egen selvjustits, så at hvis man sidder lige og ser en video med de her to golden retriever, som jeg er helt pjattet med for tiden, The Golden Bros, så vil der så være nogen over på den anden side af sandkassen, der siger, og så peger op på skiltet. Eller skal man bare, mens man sidder og morer sig over hundene, der igen prøver at få deres tennisbold op af swimmingpoolen, have lidt dårlig samvittighed, fordi man jo får øje på skiltet skærmfri legeplads. Det er nok sådan, det kommer til at foregå. Der kommer ikke en person, ligesom skuespilleren Olof Nissen i den her julekalender med jul på torvet, tror jeg, med Poul Reichhardt også var med, som så står og fløjter af en, hvis man er på skærmen, i stedet for at have øjnene på børnene. Vi kommer til at se, hvordan det kommer til at gå.

0: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
1: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lyst toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
20: Elgiganten. Erhverv.
21: Woody! Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
22: Godt at se dig, cowboy.
23: Woody, Boss og Jessie er tilbage.
24: Er du en form for seniorlegetøj?
25: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
23: Er legetøjets tid forbi?
24: Farvel, legetøj. Sluk hende.
26: Der er plastikfinger.
23: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
27: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
28: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
29: Yamaha. Revs your heart.
0: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Toto med Stop Loving You. Jeg har fået harpix på min bil. Ja, det kommer også fra et træ et eller andet sted, og dem, der har prøvet det, ved, at det er noget genstridigt stads. Jeg har forsøgt at stå og rode med det på tanken med en skurebørste. Det kan man ikke. Så jeg skal ud og finde noget harpixfjerner.com i et eller andet bilplejesupermarked, og så stå og finde. Det er noget frygtelig klistret stads. Så prøv at undgå at holde under træer. Det kan være en god idé til at undgå harpiks på bilen. Lakken har ikke godt af det. Om lidt så er der TV2, der går min klasselærer. Jeg går ud af studiet. Roxanne hopper ind i nyhedsstudiet og læser de sidste nyheder i dag. Så høres vi ved igen i morgen med det officielle indløb til weekenden fra kl. 14 og de sidste billetter til Vi. Jeg hedder Lille Lars. God aften. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: God aften, så er det tid til nyheder. Mit navn det er Roxana Sakeri. Thomas Nystrøm, der i lørdag stoppede som særlig rådgiver for SF-formand P. Olsen Dyhr, er igen havnet i centrum af dansk politik. Det er nemlig kommet frem, at han efter sin fyring fra SF i 2020 på grund af krænkelsessager fortsatte med at udføre konsulentarbejde for partiet, mens han også var ansat i Danmarks Naturfredningsforening. Det skriver DR. Ifølge foreningens direktør Lars Midtiby har Nystrøm ikke oplyst om arbejdet for SF. Direktøren understreger, at ansatte ikke må udføre lønnet arbejde for politiske partier, fordi foreningen er partipolitisk neutral. Regeringen stemmer nej til at sænke afgifterne på benzin og diesel. I stedet vil regeringen bruge 2 milliarder kroner på at forhøje kørselsfradraget midlertidigt resten af året. Det fortæller skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i dag i Folketingssalen. Han mener, at det bedst hjælper de danskere, der kører mest til og fra arbejde. Men det møder kritik. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt mener, at regeringens forslag hjælper alt for få bilister. Også Danmarks Demokraterne kritiserer, at regeringen udelukkende vil give en hjælpende hånd til pendlere. Mange af os har en forkert opfattelse af, hvordan det står til med kriminaliteten. Indbyggere i flere vestlige europæiske lande har en antagelse om, at kriminaliteten stiger i deres land, på trods af, at der er sket et generelt fald i regionen. Det viser en ny undersøgelse fra YouGov, skriver The Guardian ifølge TV2. Blandt de adspurgte lande er Danmark, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien. I Danmark har 53% af de adspurgte svaret, at de tror, at kriminaliteten er steget, på trods af, at den er faldet. Turister i vores hovedstad skaber ofte farlige situationer i trafikken, når de cykler. Det viser en undersøgelse fra Opinion for Rådet for Sikker Trafik. Omkring 8 ud af 10 københavnske cyklister oplever, at cyklende turister er et trafiksikkerhedsproblem. Derfor går Rådet for Sikker Trafik nu ud med råd til turisterne om blandt andet at give tegn, holde til højre og undgå myldretiden. Samtidig opfordres københavnerne til at vise ekstra hensyn på cykelstierne.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udsalget.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
21: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over

0: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet mad?
19: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
16: Yamaha. Revs your heart.
17: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
18: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Erhverv. Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
23: KBF
0: godt humør og musik, du kender.

0: i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvornår er vi der, far?
10: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
10: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
12: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden, og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på radio.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: BFM.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg må indrømme,
12: jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40.

0: morgen sammen med os.
1: Men natten, den er dyb. Særlig flammer.
0: Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste hits fra 1987. Det her er Pop FM.

Det er Pop FM. Godt humør og musik, du kender. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.

kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: 5.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Deps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
17: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
18: Elgiganten. Erhverv.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: På
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Tid til at skifte til feriegear. Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scanlines. Ah. Book din pause nu på scanlines.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
5: Det er fredag i morgen.
6: Det bliver hot.
5: De to sidste V-festivalbilletter skal vindes.
6: Og vi har

0: er Pop FM.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid fast. Lave priser.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
6: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Kom med Pop FM til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt.

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Giganten. Erhverv.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11. Og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
10: Top FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over

0: FM.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.

0: billet nu via LiveNation.dk.
1: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
18: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
19: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
20: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
17: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
21: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
23: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
24: Det er fredag morgen.
25: Det bliver hot.
24: De to sidste Vi Festival-billetter skal vindes.
25: Og vi har en fredagsrap.
23: Tough start hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Rema 1000. Hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
2: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
7: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Kom med Pop FM til Viborg.
20: Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partubilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør. Og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
19: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over hits fra 1987. Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
21: Men natten den er dyb, særlig flammer.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Tid til at skifte til feriegear? Tag færgen sydpå og få havudsigt og tid til hinanden. Sejl med fra Gedser til Rostock eller Rødby til Puttgarden og få den bedste pause på rejsen med Scandlines. Book din pause nu på scanlines.dk.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgigant.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Slap hende!
19: Jeg har plastikfinger!
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
25: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
26: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
27: Pop FM
0: godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
20: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
21: Godt at se dig, Cowboy.
22: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
23: Er du en form for seniorlegetøj?
24: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
22: Er legetøjets tid forbi?
25: Farvel, legetøj. Sluk hende.
26: Jeg har plastikfinger.
22: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen nu.
27: På BFM. Tøf start med Anna og Henrik.
28: Det er fredag i morgen.
29: Det bliver hot.
28: De to sidste Vi Festival-billetter skal vindes.
29: Og vi har en fredagsrap.
27: Tøf start hver dag fra klokken 6.

0: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Til Vi Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens Vi Artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens to partybilletter til Vi Festival den 8. til den 11. juli. Skriv Vi, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: FM

0: FM.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer, myrer, myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over...

0: FM.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder og mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
12: Godt at se dig, cowboy.
13: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
14: Er du en form for seniorlegetøj?
15: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
13: Er legetøjets tid forbi?
16: Farvel, legetøj. Slap hende.
17: Der er plastikfinger.
13: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen nu.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: FM.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
9: Ja.
10: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Asy! Asy!
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Til V-festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Lyt efter dagens V-artist og send os en sms med navnet på kunstneren. Så kan det være dig, der vinder dagens 2x2-billetter til V-festival den 8. til den 11. juli. Skriv V, dit svar og dit navn. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Og så skal du bare være klar på telefonen, hvis vi ringer til dig. Læs mere på rave.dk. Godt humør og musik, du kender.

0: op FM.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
13: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
12: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad. Mm.
14: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: igen.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej, hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
16: Har du prøvet Matchmaker?
17: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Hey, har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.

0: dem. Så er det tid til VM hos Unibet. Og under den første uge af VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt. Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 412 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning.

0: Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Vi er i godt humør og musik, du kender.
9: Pop FM.